Od noč red z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, na skrivš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola.

Tej, zdaj prav neč mi ne fali, mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmerem živo, ma, kadar spijem, hlaš ali dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malčki, za dondola, en zmislim tiste,

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej na Jesenice, govorili bomo o investicijah. Tudi v drugem delu bomo govorili o investicijah, tokrat na Bledu. V tretjem delu pa bomo pozornost posvetili novemu rezervacijskemu sistemu za parkirna mesta za avtobuse na Bledu. Potem se bomo vrnili na Jesenice, govorili bomo o športni zvezi Jesenice in njenem delu v letošnjem letu. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenicah poteka več investicij, več v pogovoru z županom Petrom Bohincem.
1: No, spregovoriva o obnovljenem otroškem igrišču na Hrušici.
2: Tako je, veliko se dogaja na Jesenicah, predvsem investicije, in to je zopet ena od investicij za naše najmlajše. Obnovljeno je otroško igrišče na Hrušici, se pravi z novim šolskim letom. So se pomembne pridobitve razveselili predvsem v vrtcu Jesenice v enoti Frančiške Ambrožič na Hrušici. Občina Jesenice je obnovila otroško igrišče, ki sedaj ponuja več možnosti za prijetno preživljanje uric za otroke v vrtcu in druge prebivalce Hrušice na svežem zraku. Izvajalci so na obstoječem igrišču obnovili peskovnik, zamenjali mivko in okoli namestili tlakovce, tako da bo igra naših najmlajših prijetnejša.
1: No, na plavžu pa se obetajo nova parkirišča.
2: Tako je, nova parkirišča, sami vemo, oziroma občani in občanke, predtem plavža, vejo situacijo v mirujočem prometu. Občina tukaj res aktivno pristopa, tako da smo zgradili kar nekaj parkirnih površin, ki bodo v bodoče poskrbela za varnejšo oziroma bolj znosnejši mirujoči promet. In tudi ta investicija je predvsem namenjena obnovi in pa ureditvam parkirišč, se pravi občina Jesenice, nadaljuje urejanje mirujočega prometa na območju plavža, zato bomo v drugi polovici meseca septembra v neposredni bližini večstanovanjskih stavb ceste Maršala Tita 85, 87 in 89. Gre za večfazni projekt urejanja mirujočega prometa, ki ga bomo nadaljevali v spomladanskih mesecih prihodnega leta, predvsem pa v dobri veri, da se nekako mirujoč promet tudi postane bolj znosnejši na tem delu Jesenic.
1: No, v tem delu pa spregovoriva še o urejanju meteorne kanalizacije na Hrušici v tistem delu, ki mu pravimo Republika.
2: Tako je, to je že kar nekaj časa v projekt, ki se je obljubljal. Končno pa smo pristopili k realizaciji, to se pravi, da bomo to obljubo tudi realizirali. Uvedbo v delo, se pravi za ureditev meteorne kanalizacije na Hrušici v naselju Republika, je načrtovano za konec meseca, septembra. Samo prva faza ureditve bo obsegala ureditev meteorne kanalizacije in delno asfaltiranje območja. Izdelana je bila tudi že projektna dokumentacija za fazo 2, gre za kar obsežno rekonstrukcijo, predvsem pa v to meteorno kanalizacijo, ki tudi povzroča kar nekaj težav ob močnem deževju in po sami investiciji. Mislim, da tudi Hrušica potem bo lažje zadihala in urejena bodo tudi ta parkirna mesta, ki bodo sodobna, asfaltirana in tudi velik korak k varnosti in pa lepšemu videzu kraja in pa tistemu urbanističnemu, bom rekel, napredku Jesenic.

0: Poslušate vdajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu poteka kar nekaj investicij. Več župan Anton Mežan.
1: Ne povem, da zdaj imamo že zaključen razpis za izvajalca del za žago in verjamem, da se bodo dela lahko dokaj kmalo začela, kajti za žago je še en del Bleda, ko na rečici seveda, ko, kjer ni asfalta, kjer motorna voda sproti odnaša dovozno cesto, kjer se marsikdaj motorna voda zalije tam, kjer ne bi smela in to bo zdaj le rešeno. Poleg tega pa so dela potekajo še vedno v Bodeščah. Zdaj le smo dobili tudi vse potrebno iz državne tehnične pisarne in sicer vezano na naravne nesreče oziroma na odpravo posledic in vezano na naš plaz na Jasi, kjer se bodo dela tudi začela. Naj povem, da tudi na obrnah se dela nadaljujejo, ampak kot rečeno že nekajkrat kolesarka je zdaj sproščena, kolesari in vse ostalo se normalno vozi pod cesti. Naj pa povem, da smo se odločili še za dve nove investicije zdaj do zime in sicer ena je bolj kratka oziroma relacija je bolj kratka od trgovine Mak na Bledu mimo odcepa za šolo, tam, kjer veliko hodijo pešci, ne tisti glavni odcep za avtomobile, pa vse do pokopališča. V tem delu bomo zamenjali asfaltno površino, ker je res sesuta in pa tudi javno razsvetljavo. Poleg tega pa se bomo lotili zdaj še vodovoda na relaciji Koritno-Bodešče in na tej relaciji, torej med Koritnem in Bodeščami, preplastili cesto oziroma tam naredili kompletno vse z novim strojem, ker bomo kopali tudi za vodovod. Skratka, počasi se investicije tudi vračajo zdaj lepo poletne sezoni na Bled in na naše ceste.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu pripravljajo nov rezervacijski sistem za avtobuse. Župan Anton Mežan.
1: Preko leta imamo kar precej težav na Bledu in s tem tudi občanke in občani, ko enostavno ne morejo po kakšni cesti, naprimer na Mlinem ali pa tule mimo hotela Krim in še kje na glavni avtobusni postaji, ker pride preveč teh avtobusov naenkrat in enostavno je potem cesta zaprta, zabije se za njimi in zadevo je treba seveda koordinirati oziroma usmerati te tokove pametno. Zato smo se že nekaj časa nazaj odločili in razvijamo nek sistem, za katerega upam, da bo v prihodnem letu v popolnosti že zaživel. Seveda je potrebno skladiti vse, najprej tiste, ki imajo največ prihodov, torej Pletnarje, Blejski grad, same seveda avtobuse za redno linijo in podobno. In vse to bo potrebno združiti na enem mestu in omogočiti, da vsak, ki bo želel priti kot avtobusni prevoznik na Bled s svojim avtobusom, skupino ljudi, da bo seveda že prej si rezerviral mesto, kje bo parkiral, kje bo odložil svoje goste, kje jih bo naložil. In jaz verjamem, da bo to pripomoglo k veliko večjemu redu in manj slabe volje, predvsem strani občank in občanov. Zaenkrat je to v razvojni fazi, delamo pa na tem, da bi to zaživelo že prihodno sezono.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri Športni zvezi Jesenice letos nadaljujejo z obsežnim izvajanjem nalog na področjih razvoja lokalnega športa, športa za mlade, športnih prireditev in brezplačnih rekreacijskih programov. Izvedbo v prvi polovici letošnjega leta ocenjujejo kot izredno uspešno. Tudi v poletnih mesecih se niso privoščili počitka. Več v pogovoru Janka Rabiča s sekretarjem Športne zveze Jesenice Branetom Jeršinom.
1: Pravega počitka tudi med poletjem za Športno zvezo Jesenice, ki sicer že 28 let v svojih programih uspešno izvaja tudi naloge regijske pisarne OKS, Združenja športnih zvez ni bilo. Na Jesenicah smo uspeli ustvariti izjemno dobro sodelovanje z Zavodom za šport Jesenice, oddelkom športni programi, tako da skupaj izvajamo številne aktivnosti in programe. To je zelo pomembno, kajti prostovoljci pri Športni zvezi Jesenice bi brez pomoči obeh strokovnih delavcev zavoda Primoža Samarja in Gabra Šorna težko izpeljali vse obveznosti, ki nam jih nalagajo aktivnosti iz lastnega programa in pa iz seveda iz programa Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez na področju športa za vse in pa tudi delno na področju športa mladih. Tako da resnično pravega počitka ni bilo. No, september in oktober pa po dopustniških aktivnostih seveda zahteva od nas zelo pester nabor dogodkov. Na Jesenicah začenjamo že ta petek in soboto z 12 športnimi igrami zaposlenih Slovenije, ki se sicer odvijajo od junija do konca septembra v 15 slovenskih mestih in konec meseca s finalom v Ljubljani. Na Jesenicah smo obveznemu programu igr malemu nogometu, odbojki, mešanih ekip, košarki 3x3, tenisu in teku na 1200 metrov, dodali še kegljanje, vse bolj popularno igro štrbunk in streljanje z zračno puško. Tekmovanje odbojki in košarki 3x3 se začneta v petek 18.9. ob 17. uri v novi telovadnici srednje šole na Jesenicah. Mali nogomet pa bomo igrali na igriščih športnega društva Lipce na Lipcah. Tudi v petek z začetkom 17. uri. Ostajala dogajanja športnih igr pa se bodo dogajale v soboto v 9. ure dalje v športnem parku pod Menžaklo. Seveda pa je v septembru zelo pomembno tudi Evropski teden športa, ki poteka od 23.9. do 30.9. po vsej Evropi. V Sloveniji je zanimivo prav to, da se ta Evropski teden športa začenja na slovenski državni praznik Dan slovenskega športa 23. septembra. Osrednja tema na Dan slovenskega športa bo akcija Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez Zbiramo kilometre. Tako 23.9. številne šole in društva praznik obeležujejo z gibanjem na lastni pogon. Pripravljamo tako pohode, kolesarske aktivnosti, teke, skratka vse, kar lahko aktivno prinese praznovanju praznika, vendar ne brez telefonov in brez ekranov. Po dosedaj zbranih podatkih v naši regijski pisarni bo na Gorenjskem ta dan vključenih več kot 20 organizacij v zbiranje kilometrov. V občinah Zgornje Gorenjske in pa na samih Jesenicah so se povabilo odzvale vse šole. Praznik bomo na Jesenicah obeležili tudi s tradicionalno predstavitvijo društev na trgu Toneta Čufarja 23.9. od 16. do 19. ure. Na prireditvi se bodo predstavila vsa društva iz občine Jesenice. Možno bo tudi dobiti informacije, kje se odvijajo njihove aktivnosti, kakšne so možnosti vpisa. Prireditev organizira Zavod za šport Jesenice in Športna zveza Jesenice. Obeležili pa jih bojo tudi člani pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Bogat program v okviru Evropskega tedna športa se na Jesenicah nadaljuje v drugi polovici septembra in oktobru. Sekretar Športne zveze Jesenice Brane Jeršin.
1: Seveda to v okviru Evropskega tedna športa ni, na Jesenicah ni vse, saj Športna zveza Jesenice in Zavod za šport Jesenice pripravljata še v ponedeljek 28.9. v okviru aktivnega dneva starejših obisk v domu Franceta Bergla, kjer bomo predstavili vadbo primerno za starejše in se družili tudi z zabavni igri Šterbunk in sprehodu okrog doma. Popovdne istega dne 28.9. pa bo v športnem parku Podmežakla na Nasijevem poligonu predstavitev vadbe na tem poligonu od 17. do 19. ure pod strokovnim vodstvom in tisti, ki si želijo brezplačne vadbe in uporabe Sijevega poligona, vljudno vabljeni, da se pridružijo na tej predstavitvi. Evropski teden športa zaključujemo pravzaprav šele v oktobru, saj imamo 7. oktobra na programu mini olimpijado za vse vrtce iz Jeseniške občine in pa prvo trijade osnovnih šol. To je ena lepa prireditev, kjer pričakujemo okoli 850 otrok in pa naslednji dan 8.10. seveda na Jesenicah tradicionalni jesenski kros, seveda tudi spet v organizaciji obeh organizacij Zavoda za šport in pa Športne zveze Jesenice.
2: Verjetno pa potem še do konca leta marsikaj tako pri Športni zvezi v regijski pisarni.
1: Seveda, Športna zveza in pa Zavod za šport konec septembra začenjata tudi z tradicionalnimi rekreacijskimi ligami v Keglanju, na miznem tenisu, odbojki. Te lige potekajo potem seveda deleč v spomladanski čas in so pri ljubiteljih rekreacije zelo priljubljeni. To so te aktivnosti za rekreativce. Predvsej aktivnosti bomo posvetili tudi športu mladih. Namreč od letošnjega leta dalje v okviru regijske pisarne deluje tudi področni center, ki ga pa vodimo skupaj z Športno zvezo Tržič in strokovno delovko Športne zveze v Tržiču. Namreč organizacije vseh šolskih tekmovanj v regiji poteka preko tega centra. In tukaj bi se že zelo rad zahvalil za odlično sodelovanje z Športno zvezo Tržič in pa seveda strokovno delo, ki že vrsto let vodi ta tekmovanja. Proti se bodo dogajale tudi različne prireditve, tako da vse tja do marca, ko tradicionalno zaključujemo leto z podelitvijo priznanj športnikom za uspehe, ki jih tudi v letošnjem letu že sedaj ni malo, in verjamemo, da do konca leta jih še bo kar pestro. Seveda pa že sedaj vabimo tudi vse Jeseničane in okoličane na možnost rekreacijskega drsanja in pa seveda, da se pridružijo vsem društvom, članicam naše zveze v njihovih programih, kajti vsa društva pripravijo res preste programe in je možnost teh udeležb zelo veliko.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav.
0: Dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ulice. Dobro jutro, voščim Matic Meško. Evropska komisija predlaga stroge omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, 13 in 14-letniki pa bi imeli le omejen račun pod nadzorom staršev in največ eno uro porabe na dan. Računi mladoletnikov bi morali biti zasebni, neznanci jim ne bi mogli pisati, prepovedani pa bi bili personalizirani oglasi in neskončno drsenje po zaslonu. Pravila še ne veljajo, potrditi jih morajo države članice in Evropske parlament. Na Švedskem pa je po končnem štetju tesno zmagal levo-sredinski blok nekdanje premijejke Magdalene Andersson. Štiri stranke imajo 176 od 349 sedežev, tri več od desnega bloka. Sedanji premijej Ulf Kristersson je napovedal odstop. Vrnitev Anderssonove na čelo vlade kljub temu ni zagotovljena, saj se njene morebitne partnerice še ne strinjajo, kdo bi smel v koalicijo. Pogajanja bi zato lahko trajala več tednov. Pa še k prometni varnosti. Agencija za varnost prometa predlaga obvezno čelado za vse voznike električnih skirojev, osnovno usposabljanje in obvezno zavarovanje odgovornosti. Letos so policisti obravnavali že 247 nesreč z e-skiroji. Štirje vozniki so umrli, 44 je bilo huje poškodovanih. Za uporabnike se danes še nič ne spreminja. Agencija pa opozarja, skiro ni igrača, telefon, sopotnik in alkohol pa nanj ne sodijo.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto tudi na jugozahodu, na severozahodu pa bo ostalo večinoma suho. Temperature v tem jutru od 8 do 13, v morju okoli 16, najvišje dnevne se bodo danes povzpela od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah megleno, rahle padavine na jugozahodu Slovenije pa bodo do jutra večinoma ponehale.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste, 4 minute čez 6. Na cestah v naših koncih pa takole oviran promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Lukovica zaradi pokvarjenega vozila. Če pa greste v tisti konec, zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu zaradi okvare tovornega vozila. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, tudi v tem petkovem jutru. Srečno!
0: Včasih vstaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne vstaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom.
1: Res je.
0: In Tilen? No, Tilen še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Tilnom.
1: Dobro jutro. Pa smo ga dočekali. Petek je.
2: Na, hej. Ja.
1: Ja. Petek je, ja, in že to, ne, samo dejstvo, da je petek, polepša tole megleno, mrzlo jutro, ampak ja, gorensko jutro ne bi bilo to, kar je, če ne bi obstajal vsaj še en razlog, zakaj je danes en res super dan.
2: Res je, poleg tega, da je petek, je pred nami vikend, ne, sva se mi dva tudi tega jutra veselila še zaradi nečesa, ne, ene super nagradne igre, ki sva jo pripravila za vas, zakaj gre, kako dobite, vse to pove še pred pol osmo, tako da kar poslušte previdno radio na glas in...
1: Ja, tudi zaradi tele naslednje. George Harrison, I got my mind set on you.

0: Kingston in Luna nad obalo, dobro jutro.
1: Koliko kilometrov zmorete Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora. Teden mobilnosti tudi na našem radiju.
0: Odštevamo.
2: Ja, odštevamo do tega, 13 minut čez šesto je, no in ta teden nas po vsej Evropi spodbuja, da za kakšno pot avto pustimo doma in izberemo bolj trajnosten način premikanja, peš s kolesom ali pa recimo tudi z javnim prevozom.
0: Genau, in tudi pri nas je Evropski teden mobilnosti dobra priložnost, da preverimo, koliko vsakodnevnih poti bi lahko upravili nekak drugače.
2: In takšno razmišljanje že vrsto let podpira tudi Supernova Kranj, današnji pokrovitelj. Do centra se lahko pripeljete s kar kolesom, na voljo so tam tudi polnilnice za električna vozila, del energije pa že od leta 2012 zagotavlja tudi sončna elektrarna.
0: Ja, majhne spremembe v naših navadah se morda zdijo nepomembne, ampak prav iz njih nastane največ.
2: In kar je res lepo, to je tisto, ko je trajnost tudi mal nagrajena.
0: Zdaj si ti rekla, da je Supernova današnji pokrovitelj. Ja. Se prav nas čaka tudi nagradna igra.
2: Točno tako, Supernova.
0: In več poveva v nadaljevanju.
2: A bova v nadaljevanju več povedala?
0: V nadaljevanju.
2: Zakaj pa ne?
0: Točen to.
2: Supernova Kranj.
0: Ostanite v najši družbi.
1: Hodi, kolesari, premakni se. Z nami.

0: na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora. Teden mobilnosti tudi na našem radiju.
1: Ja, in ker je lepo, ne, ko je trajnost tudi mal nagrajena, Supernova Kranj danes podarja tudi darilni bon v vrednosti 40 evrov. In kaj morate narediti, da ga dobite?
2: Ja, na nič 30 200 120, že dobro poznano telefonsko številko, pošljite SMS s ključnima besedama Supernova Kranj. Ja, še v tem jutru bova nekoga poklicala in ga nagradila. Torej, še enkrat, nič 30 200 120, Supernova Kranj za bon v vrednosti 40 evrov.
1: Kako je to simpel, kaj da pade denar z neba, ega?
2: Pote mora računalnik sem še izžrebat.
1: Res.
2: Danes je lahko vaš srečen dan.
0: 22. septembra gremo v Kranjsko Goro. Ste z nami? V gibanju!

0: Prince in Kiss, dobro jutro, še slabi dve minuti manjkata do pol sedmih. Urška in Tilan sva v vaši družbi, ljubčki, dragi,
1: piškoti.
0: In ljubčki, piškotki, dober tek, če ste pri zajtrku, uživajte v jutranji kavi, midva pa tudi v nadaljevanju skrbiva za samo dobro glasbo.
1: Mr. Big in To Be With You, za vse velike fante, ne?
0: Točno, tako v nadaljevanju pa poveva tudi, zakaj se vam jutri zjutraj splača pridati v Kranj na glavni trg pri Vodnjaku. Tudi mi bomo tam.

0: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Ulice za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Ta vikend bodo na vrsti letošnji Mošenski dnevi. Kaj pripravljajo pa tajnik turističnega društva Mošnje Matjaž Korošec?
2: Ja, v Mošnju bo tudi letos veselo in zabavno, in sicer v soboto 19. septembra naši Mošenski dnevi praznujejo kar polnoletnost, in sicer 18. Mošenske dneve pripravljamo. Dogodek seveda namenjen druženju vseh generacij, domačnosti, dobri hrani in prijetnemu vzdušju. Dogajanje se bo začelo že ob 11. dopoldne, in sicer z meddruščeno gasilsko vajo. Obiskovalci bodo lahko pobliže spoznali delo naših gasilcev in se ogledali, kako poteka njihovo posredovanje. No, 13. ure pa tisti glavni dogodek Mošenskih dnevov, in sicer domača hrana, degustacija domače hrane. Obiskovalci bodo lahko probali golaš, bograč, pasulj, odprte ribe, potem imamo gobovo juho, štrukle, tako da za vsak okus nekaj in definitivno ne boste šli lačni z našega dogodka. Seveda bo poskrbljeno tudi za naše najmlajše, in sicer z otroškim programom pa z poslikavo obraza. Lahko se boste poizkusili tudi v srečelovu ter odnesi domov kakšno prijetno praktično nagrado. Odprt bo tudi muzej cel dan, vodeni ogledi bodo na voljo, tako da boste lahko spoznali tudi naše Mošnje skozi zgodovino. Seveda pa bomo tudi zaplesali, če nas bodo kaj peti zaskrbele, in sicer skupino Harmonkenroll, ki pa začnejo svojim programom od 16. ure dalje. Tako da bo dogajanje v bistvu čez cel dan in pa še malo pozno v noč. Če pa slučajno ne bomo šli še zgodaj radi domov, pa bo zato poskrbel še DJ Kača, ki bo začel svoj program od 10. ure dalje. Tako da, kaj ne rečem, vabljeni v Mošnje na 18. mošenske dneve.
3: Danes bo spremenljivo s pozameznimi plohami in kakšno nevihto tudi na jugozahodu, na severozahodu pa bo ostalo večinoma suho. Temperature v tem jutru od 8 do 13, v morju okoli 16, najvišje dnevne se bodo danes povzpela od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopin. Tudi jutri bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah megleno, rahle padavine na jugozahodu Slovenije pa bodo do jutra večinoma ponehale.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Srečno, varno in previdno, nič 82-55, če na poti do cilja karkoli opazite, sporočili pa ste že tole. Zaprtje vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu, okvara tovornega vozila se je tam zgodila. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Domžalami in Šentjakobom. Srečno, varno in previdno, v zastojih pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
2: V Gorenjskem jutru sami hiti samo za vas, ko jih še 20, 25 manjka do sedmih. Mr. Big to be with you. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Katie Melua, 9 million bicycles, še dobrih 15 jih manjka do 7. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi in vesela sva, ker je petek.
1: Vesela
0: in
1: sva.
0: Imava načrte.
1: Mava, za vikend, ne?
0: Tako.
1: To pa res. Če recimo za jutrišnje sobotno dopoldne še nimate nobenega načrta, imava za vas precej dobro idejo in to lahko trdiva brez lažne skromnosti.
0: Ja, v središču Kradja bo jutri precej živahno. Na glavnem trgu se bo med 9. in 12. predstavilo vseh 26 krajevnih skupnosti, kranskih krajevnih skupnosti. Čakajo pa stojnice, domače dobrote, različne igre, folklorni nastopi, skratka veselo in okusno bo.
1: Tako, pa še nekaj za vse, nekaj presegate na domače in lokalno. Pred Prešernovim gledališčem bo že od 8. zjutraj potekal eko praznik, kjer se bodo predstavili ekološki predelovalci s svojimi pridelki in izdelki.
0: Torej, če povzameva, sobotna kava, en sprehod skozi mesto, mogoče kaj dobrega za podzob in sobotno dopoldne je rešeno,
1: tako,
0: narejen.
1: Ti boš...
2: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Alanis Morissette, Ironic, 9 manjka do 7. Dobro jutro, v gorenskem jutru, Urška in Tilan, sva v vaši družbi. A bo vreme tudi lahko opisano z besedo ironično? Ko bomo notri sonce, ko bomo šli ven dež.
1: Ja, neki tacga, no. Pol Slovenije bo suhe, pol pa mokre, tako da bomo videli, kjera polovica, v kjero spadamo. Mi gremo pa trenutno najprej na trenutne temperature na Gorenjskem. 12 v Kranju, prav tako v Ljubljani, na Jesenicah 11 in na Bledu 14 stopinj. Bo pa danes oblačno, posamezne plohe in nevihte, no na severo vzhodu Slovenije pa bo suho. Tako da Maribor, Ptuj, Brežice, tam nekje.
0: Na suhem boste.
1: Tam boste na suhem.
0: Ostali bomo pa mokri.
1: Najvišje dnevne temperature od 18 do 24 stopinj.
0: Skratka, zdaj veste, kako se obleči, kaj vzeti sabo, če se v tem trenutku odpravljate od doma.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Pet Fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ips.si.
7: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
9: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
10: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
11: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
12: Vabi Integral Auto Jesenice.
13: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Vlada je zaradi novega skoka cen goriv spremenila formule za izračun reguliranih cen. Iz nje je črtala strošek biokomponent, ukrep pa bo prvič upoštevan pri torkovem izračunu. Dizel trenutno stane evro in 99 centov za liter. Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bi brez spremembe nove cena presegla 2 evra in 10 centov. Ukrep naj bi podražitev blažil za približno 7 centov na liter, kar pri 50 litrih pomeni 3 evra in 50 centov manj. Končna cena še ni izračunana. Potnike na gorenjski in bohinjski železniški progi pa tu jesen čaka več popolnih zapor. Med Lescami, Jesenicami in Beljakom bo promet prekinjen od 25. septembra do 12. novembra. Več zapor bo tudi med Ljubljano in Lescami ter na odsekih proti Bohinjski Bistrici in Vingarju. Slovenske železnice bodo uvedle nadomestne avtobuse. Policija in banke pa med tem opozarjajo na sporočila z besedami Živa mama, to je moja nova številka. Goljufi se predstavijo kot otrok in zahtevajo denar ali darilne kartice. Pred nakazilom pokličite otroka na njegovo znano številko, če ste denar že poslali, pa takoj obvestite banko.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah, še vedno je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu. Okvara tovornega vozila se je tam zgodila, zastoji pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, pa tudi na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico, vse proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
0: Budilke so nadležne, a Urška in Tilen prinašata nekaj boljšega. Glasba, smeh in družba, ki poskrbi, da se jutro začne z najboljšim tempom. Pripravljeni na akcijo!
1: Dobro jutro. Tudi v tej uri bova poskrbela za samo dobro glasbo.
2: Jaz sem za, da me kdo porive od odzadi, narobe se je slišal. Tilen, dejmo se javta, ne, kdo bi me porinil od odzadi, kako v lesu seveda, ne veš, vse narobe, mislim, kakšni packi, res. Ja.
1: No, zakaj si Saša želi, da bi jo nekdo porivil od odzadi, zakaj je to tako zelo čudno, smešno, pa hkrati popolnoma nič narobe, zakaj je tako za nič pregrešnega nima v mislih, a ne, Tilen?
3: Ne, čist nič.
1: Zakaj točno gre, to poveva še pred pol osmo, sedmo uro pa začenjamo z odlično glasbo. Alfa Manu Čao, a me mi pjače, še prej pa Lovo in I'd love you to want me.
3: Dobro jutro.

0: Koliko kilometrov zmorete Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora. Teden mobilnosti tudi na našem radiju.
1: Ja, točno to, še malo. 22. september se približuje, v torek se odpravita iz Kranja v Kranjsko Goro. Tilen, kako grejo priprave? Kakšni so tvoji načrti za vikend?
2: Priprave grejo tako, da je veliko počitka. Tako ne.
1: Rehidracije, ne, pripravljaš tako, najbolj vse. Svoje mišice.
2: Tako, in tudi mentalna pripravljenost. V glavnem šli bomo, no.
1: Koliko je kilometrov?
2: 57, nekaj tatska.
1: Kje misliš, da boš imel največ težav?
2: V Klanc gor.
1: V Klanc gor.
2: Kjerkoli že bo.
1: Dol bo pa šlo, a ne?
2: Ja, ja, ja.
1: Dol bo pa šlo, odlično. Smo pa tudi trajnostno razpoloženi v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Sta se Saša in Tilen odločila, da bosta kolesarila in tako uspodbudila še koga, da to naredi. Lahko jo pozdravite, ko se bosta peljala mimo vas. Lahko se jima pridružite, skratka. Veseli bomo. Lepo simboliko pri ozaveščanju o trajnostni mobilnosti, pa ustvarja tudi super. Supernova Kranj, ki je naš dnevni pokrovitelj. Že vrsto let stavi na bolj trajnostne rešitve, od sončne elektrarne in polnilnic za električna vozila do sistema kar s kolesom.
2: Ja, in zdaj, kako lahko v gorenjskem jutru zadanete bon v vrednosti 40 evrov za supernovo Kranj? Ja, to poveva točno po dveh.
1: Ja, sledi parni valjak, moja je pjesma Lagana, pa tudi Sam Brown Stop, pol pa vam to poveva. Ostante.
0: 22. septembra gremo v Kranjsko Goro. Ste z nami? V gibanju!

0: Sam Brown, sta po gorenskem jutru in še 22 minut, če 7 ura, Tilan in Urška pa se zbujava z vami.
1: Dobro jutro, ja, smo na vrhuncu, lahko rečem, Evropskega tedna mobilnosti, ki nas spodbuja k bolj zelenim, potem trajnost pa že vrsto let podpira tudi Supernova Kran, sončno elektrarno, polnilnicami za električno vozila in s sistemom Krsko lesom.
0: Ja, danes pa lahko pri nas ujamete še nekaj zase, bon Supernove Kran v vrednosti 40 evrov. Za sodelovanje pošljate SMS besedo Supernova Kran na nič 30 200 120. Morda bo prav vaš trajnostni teden mobilnosti dobil še nakupovalni bonus.
1: Tilan, če bi mogel reči, katera pesem, slovenska pesem, opiše, predstavlja neko trajnost. Katera ti prva pade na pamet?
0: Na fuzbal me pust.
1: Na fuzbal me pust, ja, ker se premikaš. Men pa tale.
0: Vlahovič.
1: Viktori.
0: Viktori, ja, ja, pa Miki.

Nelly Furtado v Gorenjskem jutru, All good things come to an end, 28 je čez sedmo. Lepo dobro jutro, vošimo v Gorenjskem jutru. Ne pozabite na naša socialna omrežja, gor imate že napisane napotke, kako sodelujete v naši nagradni igri, skupaj super novo. Podarjamo bon za 40 evrov, seveda skupaj v sklopu tedna mobilnosti, tudi sama dobra glasba. Freddie Mercury in The

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.com.
2: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Matice za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na plavžu na Jesenicah se obetajo nova parkirišča, več pa župan Peter Bohinec.
2: Nova parkirišča, sami vemo, oziroma občani in občanke, predtem plavža, vejo situacijo v mirujočem prometu. Občina tukaj res aktivno pristopa, tako da smo zgradili kar nekaj parkirnih površin, ki bodo v bodoče poskrbela za varnejšo oziroma bolj znosnejši mirujoči promet. In tudi ta investicija je predvsem namenjena obnovi in pa ureditvam parkirišč, se pravi občina Jesenice, nadaljuje urejanje mirujočega prometa na območju plavža, zato bomo v drugi polovici meseca septembra v neposredni bližini večstanovanjskih stavb ceste Maršala Tita 85, 87 in 89. Gre za večfazni projekt urejanja mirujočega prometa, ki ga bomo nadaljevali v spomladanskih mesecih prihodnega leta, predvsem pa v dobri veri, da se nekako mirujoč promet tudi postane bolj znosnejši na tem delu Jesenic.
1: Na Bledu pa pripravljajo nov rezervacijski sistem za avtobuse. Več župan Anton Mežan.
3: Preko leta imamo kar precej težav na Bledu in s tem tudi občanke in občani, ko enostavno ne morejo po kakšni cesti, naprimer na Mlinem ali pa tule mimo hotela Krim in še kje na glavni avtobusni postaji, ker pride preveč teh avtobusov naenkrat in enostavno je potem cesta zaprta, zabije se za njimi in zadevo je treba seveda koordinirati oziroma usmerati te tokove pametno. Zato smo se že nekaj časa nazaj odločili in razvijamo nek sistem, za katerega upam, da bo v prihodnem letu v popolnosti že zaživel. Seveda je potrebno uskladiti vse, najprej tiste, ki imajo največ prihodov, torej Pletnarje, Blejski grad, same seveda avtobuse za redno linijo in podobno. In vse to bo potrebno združiti na enem mestu in omogočiti, da vsak, ki bo želel priti kot avtobusni prevoznik na Bled s svojim avtobusom, skupino ljudi, da bo seveda že prej si rezerviral mesto, kje bo parkiral, kje bo odložil svoje goste, kje jih bo naložil in jaz verjamem, da bo to pripomoglo k veliko večjemu redu in manj slabe volje, predvsem strani občank in občanov. Zaenkrat je to v razvojni fazi, delamo pa na tem, da bi to zaživelo že prihodno sezono.
4: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: YouTube in One v Gorenjskem jutru, lepo dobro jutro, voščiva, Tilen in Urška sva z vami, 18 pa jih še manjka do 8.
1: Dobro jutro, ja, petek je 18. september in če iščete ali pa razmišljate, kam bi šli jutro popovdne z otroki, ideja je skoraj da pred nosom. V Kranju bo jutri, torej to soboto od 3 do 8 potekal družinski arheološki dan z ustvarjalnimi delavnicami, starimi igrami, žongliranjem, srednjeveško hrano in celo večerno ognjeno predstavo. Je pa dogodek primeren za vse starosti, lahko rečemo, bolj natančno, Tilen, kako
0: tako,
1: je s plačilom?
0: Tako, brezplačen je dogodek in primeren za otroke od 4. leta. Dalje, zdaj kaj pa bordeča?
1: Nit dogodka? Tega dogodka, v tem pa Manca Omahen, Gruškovnjak, kustosinja za arheologijo v Gorenjskem muzeju.
2: Bordeča nit dogodka je zabava v preteklosti. Zakaj smo si izbrali to? Ker se nam zdi, da sta uživanje prostega časa in želja oziroma potreba po sprostitvi pomemben del človekovega življenja in to ne glede na čas, prostor ali pa družbeno skupino, ki pripadamo. In te aktivnosti v našem prostem času pa niso samo za počitek ali pa za zabavo, ampak prek tega tudi utrjujemo vezi v družini, pa tudi širše skupnosti in prenašamo različne običaje in tradicije. Zato mi želimo povabiti družine, da se zabavajo skupaj z nami.
1: Skratka, čaka nas pester vikend, veliko dogajanja bo, pa tudi veliko dobre glasbe. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Opet sreču nismo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak

0: Lilywood, The Prick in Robin Schulz, Prayer and See, Radio Edit. 8 minut še manjka. Do 8. Dobro jutro, Urška in Tila sva v vaši družbi in midva sva dobre volje, ker je petek, ker je en čudovit vikend pred nami, ker smo v Evropskem tednu mobilnosti, ker gre Tilan v torek Sašo kolesariti iz Kranja do Kranjske Gore. Skratka, kar nekaj razlogov je in ker imamo samo dobro glasbo in eno super nagrado.
1: Mater, da boš izdihala. Ja, ne, imamo, res imamo dobre nagrade. Danes naš pokrovitelj je v sklopu tedna mobilnosti Supernova Kralj in podarjajo darilni bon v vrednosti 40 evrov. Zdaj zelo simple je prijeti do te nagrade, samo vzamete telefon v roke, na nič 30 200 120 napišete SMS s poročilom Supernova Kralj. That's all.
0: In mi dva po 8 nekoga pokličeva in mu podeliva ta super bon za 40 evrov za Supernovo Kralj. Nič 30 200 120.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram. In mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99 To je pametni nakup. Eurospin.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Voda teh pika
7: Champion!
8: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
12: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.

0: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice in Društva za raziskovanje in preučevanje vojaške in tehniške dediščine Vršič vas 18. septembra ob 17. uri vabijo na odprtje nove razstave, na kateri le Poljani spe globoko zakopani. Vojaška pokopališča in grobovi iz Prve svetovne vojne med Kranjsko Goro in Trento, avtorja dr. Uroša Koširja. Nasnidenje v muzeju Kranjska Gora, kjer si razstavo lahko brezplačno ogledate do konca oktobra.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Neodvisna misija Združenih narodov pravi, da obstajajo utemeljeni razlogi za sklep, da so ameriške sile februarja v Iranu izvedle dva napada, ki pomenita vojno zločine. Napadu z raketo Tomahawk na osnovno šolo v Minabu je bilo po iranskih podatkih ubitih več kot 150 ljudi, med njimi okoli 120 otrok. Preiskovalci niso našli dokazov, da bi šolo uporabljali vojaške namene. Misija ni sodišče, njene ugotovitve pa lahko uporabijo nacionalna ali mednarodna sodišča. No, na presej drugačni ravni pa je odpovedal tudi bančni nadzor. Nekdanji vodja zasebnega bančništva Deutsche Bank je bogatim strankam ukradel več kot 626 tisoč evrov, ker je računal, da izgube ne bodo opazili. Obsojen je bil na 2 leti pogojnega zapora, vrniti pa mora še približno 493 tisoč evrov. In še odgovornost javnih ustanov poudarja tudi irska radiotelevizija RTE. Prihodnje leto Irska ne bo sodelovala na Evroviziji in je tudi ne bo prenašala. Kot razlog navaja humanitarno krizo v Gazi ter onemogočen dostop mednarodnih novinarjev.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Lep pozdrav tudi na naše ceste, nič 80-22-55, če karkoli opazite, v tem trenutku pa brez večjih posebnosti. Srečno, varno in previdno, kamorkoli vas pelje pot na tale petek, 18. septembra.
3: Ko se srečata dolenski temperament in gorenska trma, zaspana kreativnost in francoski šarm, dobite Urško in Tilna, jutranji glas radija, ki vas spravi v dan z nasmehom in najboljšo energijo.
4: In obljubljava samo dobro glasbo, tudi v tej uri, pa zelo, zelo kmalu nekoga pokličeva. Bon za 40 evrov za nakupe v supernovi Kran, kaj morajo narediti?
5: Pošljite SMS na nič 30 200 120, pa tam napišite supernova Kran, pa lahko dobite nagrado.
4: Ja, potem pa ostati pri telefonu, ga dati na glas, da ne zamudite klica. Mi pa začenjamo 8. uro z odlično glasbo. Nina Pušlar, to mi je všeč, še prej pa Tina Turner. What's love got to do with it?
5: Ja, vedno je ljubezen razlog za nekaj, ne? Za lepe stvari, za dramo, za lepe za noči.
4: Ja.
5: No, daj, poslušamo.
4: No, daj.

0: Miley Cyrus in Flowers v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, voščiva z Urško skupaj. 16 minut je čez 8 in dobrodošli v Gorenjskem jutru.
1: Ja, res
0: kaj
1: je.
0: Kaj se dohaja? Zakaj je čas zdaj? Dej?
1: Ja, čas je zato, da poveva, da je petek, da smo dobre volje in da pozor vsi. Čakaj, pridem jaz do pravilnega odgovora. Pridem jaz do pravilnega odgovora. Upam, da pridete tudi vi, poslušalci, poslušalke, vsi, ki ste poslali SMS. Ja, čas je zato, da poveva, da je petek, da smo dobre volje in da pozor vsi. Čakaj, pridem jaz do pravilnega odgovora. Pridem jaz do pravilnega odgovora. Upam, da pridete tudi vi, poslušalci,

0: Prosim.
1: Eno lepo dobro jutro, kdo je na drugi strani?
0: Aleksandra.
2: Dobro jutro, Aleksandra. Če rečeva supernova, vi rečete kaj?
0: Shopping.
2: Shopping.
1: Odlično.
2: Odlično.
1: Ja, dajte mi povedati, kolikrat na teden greste v supernovo v Kranju?
0: Vsak dan.
1: Pa ne reč, da delate tam.
0: Ne, to pa ne.
1: Torej, velik shopoholik.
0: Tako je.
1: Kaj pa najraje si kupite? Bolj živila ali bolj kaj za obleč?
0: Za obleč, seveda, to sem ženska.
2: Itak, seveda, za 40 evrov se bo lahko v supernovi v Kranju dobil kar nekaj stvari. Aleksandra, vaš je tale bon. Čestitke.
0: Najlepša hvala, jupi.
1: Prosim, hvala, super, ker nas poslušate. Spremljate nas še naprej. Če pa boste, evo, 22. Ko greva Sašo v Kranjsko goro, tudi kaj frej, pa lepo dobrodošli tudi tja, kjer se bomo družili z našimi poslušalci tudi cel dan.
0: Najlepša hvala.
2: Super, ta. Aleksandra, lep dan, srečno.
0: Hvala, enako, srečno.
3: Urška in Dilan, v gorenskem jutru. Na vrata znanega Kranjčana. Komu? Ne povemo še.

0: Poglejo okrog sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar.
13: Zgornja Gorenjska bo ta konec tedna znova v znamenju enega največjih tekaških dogodkov pri nas. Od danes po vse do nedelje bo potekal Julian Alps Trail Run by UTMB, ki povezuje Kranjsko Goro, Bled, Radovljica in Žirovnico. Gre za največjo slovensko trail tekaško prireditev in edini slovenski dogodek vključen v svetovno serijo UTMB. Lani je bilo prijavljenih skoraj 4800 tekačev iz več kot 80 držav, pri izvedbi dogodka pa je sodelovalo več kot 500 organizatorjev in prostovoljcev. Dogajanje se bo začelo v petek. Ob 8:30 do poldne boste iz Žirovnice startali skupini na 55-kilometrski preizkušnji, zvečer ob 21. uri pa se bodo z Linhartovega trga v Radovljici na pot podali tekači kraljevske 122 km dolge trase. Ta jih bo prekelovice in Bleda popeljala proti Karavankam, najvišja točka proge pa bo Stol. V soboto bo ob 8. zjutraj z Bleda štartala 80-kilometrska preizkušnja, nedelja pa bo v znamenju krajših tekov s štartom in ciljem v Kranjski Gori. Prireditev bo vplivala tudi na promet. V nedeljo bodo na državni cesti med Kranjsko Goro in Eriko 4 kratkotrajne popolne zapore. In sicer med 7:55 in 8:30 minut, med 8 in 15 minut ter 8:30, med 10 in 40 minut ter 10 in 55 minut ter med 11 in 30 ter 11 in 45 minut. V času teh zapor obvoza ne bo. Organizatori so za tekače njihove spremljevalce pripravili tudi avtobusne prevoze med posameznimi štartnimi in okrepnimi točkami, dostop z osebnimi vozili do štartnega prostora 50-kilometrske preizkušnje v završnici pa ne bo mogoč.
14: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
15: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
4: sveže, hitro, prometno.
7: In prvi z vami tudi na cestah, minuta čez pol deveto je, zaprt pa je vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori pred Domžalami. Tam se je zgodila ne prometna nesreča, ampak okvara vozila. Naj ne bo prometnih nesreč, naj bo srečno, varno in previdno. Če ste kje v kakšnem zastoju, ne pozabite na reševalni pas in ne pozabite na našo telefonsko številko 08022255 za vse nadaljne prometne informacije. Srečno!
4: Haja se več tvojih najljubših hitov.
7: Same odlične Atomic Kitten, The Tide is High, še prej pa Bon Jovi in Bed of Roses. Dobro jutro.
4: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Atomic Kitten, The Tide is High, še 20 dobrih manjka do 9. Gorensko jutro poslušate. Urška in Tilen sva v vaši družbi. Dobar jutr!
1: Tuko!
0: Kaj?
1: Ja, nač, ega isto.
0: A imaš ti že plane za jutro, ega?
1: Ej, imel sem jih, ampak so se sfižili, ampak hvala Bogu se na Gorenskem toliko enih stvari dogaja, da človek lahko marsikam gre. Recimo, jutri v soboto do povdne, če še nimate načrta, imava eno precej dobro idejo, kako lahko preživite. Krasen dan v Kranju.
0: Ja, res je, v središču Kranja bo zelo, zelo živahno. Na glavnem trgu se bo med 9. in 12. predstavilo vseh 26 kranskih krajevnih skupnosti. To pomeni, ne, če opišem s ključnimi besedami, stojnice, domače dobrote, lokalno, igre, folklorni nastopi, veselo in okusno. In tam bomo tudi mi.
1: Točno to, Urška, ti priješ tudi tja, ne?
0: Ja,
1: naša radijska ekipa, kje se bo dohajalo?
0: Pred 8 pridem že semle v studio, potem se pa malo pred 9 preselim na glavni trg, kjer bo 26 krajevnih skupnosti. Dogajanje bo pa tako, ne, sladko, veselo, zabavno, poučno, tudi župan bo tam, lahko ga boste kaj vprašali. Kup enega dogajanja, Tilen, prideš nas pozdraviti, glede na to, da so se ti načrti svižili za vikend?
1: Mogoče, ampak toliko slabih načrtov pa spet nimam. Veš kaj? Ne, sobotna kava, sprehod skozi mesto, kje za podzob, zveni zelo fajn.
0: In pa dobra družba in odlična glasba, tako kot zdaj leže v ozadju, Thelma Houston, Don't Leave Me This Way.
1: Ankar me tako na pozab.
0: Ojga. Ojga.

0: Konel 74, 75, še 11 manjka do 9. Dobro jutro, Gorenjskem jutru, Urška in Tilan sva v vaši družbi, pa jutro počasi že preveša v dopoldne. Petek je in v nadaljevanju preverimo tudi, kaj se kaj dogaja po širši Gorenjski ta vikend. Luštem bo, tudi vreme nam bo naklonjeno, kljub temu, da so bile napovedi še kakšen teden dni nazaj slabše. Ne, temperature bodo prijetne, vendar že bolj jesenske. 18. september je danes in smo na vrhuncu tedna mobilnosti, tako da če se zdaj odpravljate od doma in razmišljate, a bi šel z avtom ali peš ali na kolo, dejte se za ti dve zadnji opciji odločiti. Še prej, da nura odbije 9, pa tudi odlična glasba za motivacijo, za dober petek, novi fosili in šuti moj dječace, plavi. Ostanite.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
9: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Predlog rebalansa državnega proračuna predvideva 100 milijonov evrov manj za zdravstveno blagajno. Transfer bi se s 520 zmanjšal na 420 milijonov evrov. Minister za zdravje Tadej Ostrc pravi, da skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in finančnim ministrstvom iščejo rešitve. Napoveduje tudi dodatne ukrepe glede bolniških odsotnosti. Konkretnih novih pravil še ni predstavil. Zmanjšanje transferja je za zdaj del predloga, a ne že sprejeta sprememba. Iz Evropskega parlamenta pa pojasnilo glede Mateja Tonina. Predsednica Roberta Metsola ga je obvestila o odvzemu imunitete v zadevi parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb. Naknadni poprave glasov dveh poslancev ne spreminja izida. Odvzem imunitete ni odločitev o krivdi. Iz Kvarnerja pa prihaja opozorilo za ribiče. Pri reki so ujeli pol drugi kilogram težko srebrno progo na pihovalko. Invazivna riba se širi v Jadranu in vsebuje tetradotoksin, približno 1200-krat strupenejši od cianida. Ribič se je ni dotikal, jo je s primavkami snel strnke in predal Reškemu prirodoslovnemu muzeju.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
2: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Lepo dobro jutro voščim. Na ceste promet poteka brez posebnosti, prav tako niste opazili radarjev in kontrol, nič 80, 22, 55, pa če jih srečno, varno in počasi.
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
2: Dobro jutro, oziroma jaz bom rekla dober dan. Jaz
1: dobro
2: sem že
1: jutro
2: prebojena, še eno kavo si kuham, če tudi to vi počnete v službi, ne vam tekne, ne? Upam, da imate tako dobre sodelavce kot jaz.
1: Hvala lepa, 3 minutke je čez 9. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, 3 v vrsti, Jan Plestenjak, pa Bruno Mars in Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's. Dobro jutro, če ste pri zajtrku, pa dober tek.

0: Kako pa to panše, Jan Plestenjak, moja ljubica, 14 čez 9. Z Urško se zbujava z vami v Gorenjskem jutru. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, dober dan. In petek je in kar nekaj dogajanja ta konec tedna v naših koncah. Začenši z jutri, ne, s soboto. Danes pejte kamor čte, jutr se pa dobimo na glavnem trgu v Kranju, kjer bo živahno. Predstavilo se bo vseh 26 kranskih krajevnih skupnosti. Pred Prešernovim gledališčem pa že od 8. ure zjutraj eko praznik, kjer se bodo predstavili ekološki pridelovalci s svojimi pridelki in izdelki. Torej najprej ob 8. pred Prešernovo gledališče, od 9. do 12. na glavnem trgu, potem pa še popovdne tudi dogodek za otroke, oziroma vse to so dogodki tudi za otroke. Od 3. do 8. poteka družinski arheološki dan z ustvarjalnimi delavnicami, starimi igrami, žongliranjem, srednjeveško hrano in celo večerno ognjeno predstavo. Je pa dogodek brezplačen, primeren pa za otroke od 4. leta dalje. Hruštavo.
2: Slovenija, odkud lepote tvoje.
1: A mo lahko to kje poslušali?
0: Veš, da bomo.
1: Wow.
0: Avseniki bojo in sicer v Bohinju, na Kravjem balu.
1: A už tudi tam ti bk?
0: Jaz upam, da v tale bk tudi kaj skoču. Veš, kaj fora, ne?
1: Kaj je fora?
0: Zdaj grejo kravice z planin, to pomeni, da tudi moj sosed jih bo pripelil domov in bojo spet zazvončklale pod mojim oknom.
1: Zelo lepo.
0: Še kako je pa to lepo?
1: To je narava.
0: To je pa lahko sam na Gorenjskem, ne? Ni levžga. Pa avseniki v zadju, a?
1: Čudovito. V bistvu, ne, hočela to reči, en super vikend je pred nami.
0: Točen to. Super je pa tudi še dan danes pred nami, ne, z dobro glasbo v Gorenjskem jutru. Maroon 5, Memories, to še projski, Ledena, Cyndi Lauper pa že v zadju in Time After Time.

0: Maroon 5, Memories, še slabe 3 minute manjkajo do 9:30. Naj bo petek, dan, ko boste delali lepe, najlepše spomine morda za nekoga.
1: Tako.
0: Za vas.
1: Ja, vikend je namreč pred nami.
0: Ja. The Wild World.
1: Mr. Big in Wild World v nadaljevanju, kakšen svet nas čaka, v kakšnem svetu smo, se zbujamo, to pa preverimo v tem trenutku.
0: V Gorenjskem jutru je danes veliko gospoda, velikega. Prej bil tudi že namreč.
1: Ja, z vami na mikrofonu. Dobro jutro.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si. Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici, na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
0: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na Mik akcija.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Za Gorinsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu po koncu poletne sezone sedaj poteka kar nekaj investicij. Več o vseh delih pa župan Anton Mežan.
6: Ne povem, da zdaj imamo že zaključen razpis za izvajalca del za žago in verjamem, da se bodo dela lahko dokaj kmalo začela, kajti za žago je še en del Bleda, ko na rečici seveda, ko, kjer ni asfalta, kjer meteorna voda sproti odnaša dovozno cesto, kjer se marsikdaj meteorna voda zalije tam, kjer ne bi smela in to bo zdaj le rešeno. Poleg tega pa so dela potekajo še vedno v Bodeščah. Zdaj le smo dobili tudi vse potrebno iz državne tehnične pisarne in sicer vezano na naravne nesreče oziroma na odpravo posledic in je vezano na naš plaz na Jasi, kjer se bodo dela tudi začela. Naj povem, da tudi na obrnah se dela nadaljujejo, ampak kot rečeno že nekajkrat kolesarka je zdaj sproščena, kolesari in vse ostalo se normalno vozi pod cesti. Naj pa povem, da smo se odločili še za dve nove investicije zdaj do zime in sicer ena je bolj kratka oziroma relacija je bolj kratka od trgovine Mak na Bledu mimo odcepa za šolo, tam, kjer veliko hodijo pešci, ne tisti glavni odcep za avtomobile, pa vse do pokopališča. V tem delu bomo zamenjali asfaltno površino, ker je res sesuta in pa tudi javno razsvetljavo. Poleg tega pa se bomo lotili zdaj še vodovoda na relaciji Koritno-Bodešče in na tej relaciji, torej med Koritnem in Bodeščami, preplastili cesto oziroma tam naredili kompletno vse z novim ostrojem, ker bomo kopali tudi za vodovod. Skratka, počasi se investicije tudi vračajo zdaj le po poletni sezoni na Bled in na naše ceste.
7: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dan.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah. Okvaro vozila ste sporočili, ta ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Brod, tam je zaprt zaviralni pas. Nekaj zastoja pa na Štajerski avtocesti na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in predvsem previdno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Mr. Big, Wild World, čeprej pa Brotherhood of Men. Save your kisses for me, save all your kisses for me. Uživajte pa zapojte zraven.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj

0: Živoni in Vana, ja, Čubudan, sanjati še dobrih 10, slabih 15, manjka do 10. Dobro jutro, dobro dan, Gorenjska, Gorenjci in Gorenjke, petek je. Ruštanje. Podelili smo bon za 40 evrov za super novo Kranj.
1: Tako, mogoče se kaj novega zgodi tudi v Gorenjskem popodnevu, ne dvomim tudi v to. Jutri je vikend, vidimo se torej na glavnem trgu
0: tako,
1: v Kranju.
0: Tako, v Kranju od 9 do 12 ure, tako ob 8 že tudi pred Prešernovim gledališčem Eko, stojnice, tržnice in tako naprej. Tako. V nedeljo pa vse nekaj, ne si rekel, na...
1: Kravi bal, krave pridajo z planin dol. Tako.
0: Ves čas pa odlična glasba, ki je pri nas ne manjka, Chicago in Hard to say, I'm sorry. Dobro jutro oziroma dobro dan.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 € za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

0: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada poskuša oblažiti rast cen goriv. Iz izračuna reguliranih cen benzina in dizla je umaknila strošek biokomponent. Oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost je podaljšala do 15. decembra. Minister Jernej Vrtovec ocenjuje, da bi ukrep rast cene dizla oblažil za približno 7 centov na liter. To ni napoved že določene nove cene. Ekonomist Matej Lahovnik ukrep ocenjuje kot smiseln, vendar opozarja na omejen učinek in stroške plina ter kurilnega olja pred kurilno sezono. V Rusiji pa se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje bo trajalo do nedelje. Volivci izbirajo 450 poslancev spodnjega doma parlamenta Dume. Polovico sedežev razdelijo med strankarske liste, polovico med zmagovalce volilnih okrajev. Po izključitvi protivojne stranke Jabolko iz tekme ni resne opozicije. Glasovanje naj bi potekalo tudi na ukrajinskih ozemljih pod rusko zasedbo. Izida še ni, pričakovanje o zmagi vladajoče stranke pa niso volilni rezultat. Evropska komisija pa predlaga enotne omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, stari med 13 in 15 let pa le prek računa, ki ga vzpostavijo starši največ eno uro na dan. Slovenija predlog podpira, ministrstvo za izobraževanje pa bi prvo mejo postavilo pri 15 letih. Predlog morajo potrditi države in Evropski parlament.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
0: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoje na štajerski avtocesti na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane. Okvare vozil ovirajo promet na zaviralnem pasu na gorenjski avtocesti pred priključkom Brod proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana. Dober dan.
2: Dober dan.
1: Danes začniva z oviran tlonom, ki je potekal na Bledu.
2: Ja, tokratno izdajo je nekako zmotil dež oziroma nekoliko bolj slabše vreme, zato smo iz jezerske promenade dogodek preselili v naš medgeneracijski center Bled. Tam je bilo kar nekaj mladih otrok iz vrtca, šole, bilo je nekaj drugih obiskovalcev, ki so želeli poizkusiti, kako izgleda, če se usedeš na invalidski voziček in se moraš preko nekaterih ovir prepeljati. Tako kot vsako leto sem tudi letos sam to preizkusil, tako da se še kako dobro zavedam, kako je pomembno, da karkoli projektiramo, gradimo seveda brez arhitekturnih ovir. Niso pa to edine ovire, ki invalide nekako motijo v našem kraju, namreč tisti, ki so morda slepi ali slabovidni, tisti, ki so gluhi ali naglušni, imajo sve tudi drugačne težave pri vsakdanjih opravilih. Zato bo naša komisija, ki sem jo imenoval v začetku tega mandata, tudi kmalo zasedala. Pogledamo, kaj še lahko storimo v najkrajšem možnem času, da bomo prijazni tudi tistim, ki imajo morda kakršnokoli od omenjenih težav.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, poteka Evropski teden mobilnosti, kaj vse se bo še dogajalo na Bledu?
1: Na območju kolesarskega parka oziroma pump treka, kot ga imenujemo, ob Rečiški cesti 2 pri Bledski infrastrukturi, se bo že jutri med 10. in 14. uro zgodil Bledski kolesarski dan. Dogodek, ki ga organizira turistično društvo Bled v sodelovanju z ostalimi turističnimi društvi, torej Bohinjska Bela, Ribno in pa Zasip in pa seveda občino Bled, in je namenjen vsem generacijam, ljubiteljem kolesarjenja, kajti na dogodku bo mogoče preizkusiti električna kolesa, serviser pa bo na licu mesta brezplačno pregledoval kolesa in morda opravil tudi kakšno manjše popravilo. Za nekoliko drugačno in pa recimo osvežilno kolesarsko izkušnjo pa bo poskrbel tako imenovani smoothie bike, s katerim si bo mogoče s poganjanjem pedal pripraviti kakšen svež sadni ali pa zelenjavni napitek. Skratka, dogajalo se bo jutri, torej med 10. in 14. uro, veliko na našem centralnem parkirišču, tam, kjer je kolesarski park. Ne smemo pa pozabiti, da bo že v nedeljo Bledski razgledni trail od 8. ure dalje. To je krožna pohodniška pot, na katero se vsi lahko odpravijo in bodo nekako prehodili Bledske osamelce. Govorim o Bledskem gradu, Kohovnici, o Ojstrici, o Osojnici in pa seveda o Straži. Pot je dolga 13,8 km. Bo pa tudi v prihodnjem tednu pestro. Povabim še posebej v ponedeljek med 16. in 19. uro vse generacije, otroke s svojimi starši in starimi starši na igrišče pred osnovno šolo Bled, kjer bo veliko različnih aktivnosti. V torek se bo dogajalo dopoldan v vrtcu, pa tudi v medgeneracijskem centru, kajti ob 9. uri bo predstavitev prevozov na klic za starejše, kot vemo imamo na Bledu Prostofer in pa tudi Tinčka, naš minibus.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. Nas pregovoriva še o 120-letnici delovanja knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, v okviru katere deluje tudi knjižnica na Bledu.
1: Naj uvodoma povem, da sem bil res presenečen, kako lep zbornik so izdali, zbornik 120 let tisočerih zgodb, kajti 120 let je sedaj že, odkar se je knjižničarstvo organiziralo v Radovljici in okolici. Sedaj naša bledska knjižnica sodi pod knjižnico Antona Tomaža Linharta in zato smo se tudi župani Bleda in Bohinja, poleg seveda Radovljiškega, udeležili, tudi Gorjanski seveda, udeležili tega dogodka. Zaposleni so pripravili čudovito prireditev in ugotavljam, da odkar imamo na Bledu novo knjižnico, v zadnjih letih seveda je tudi vpis povečan, kajti ni samo knjiga tista, ki privlači bralca, velikokrat je tudi prostor tisti, ki ga privlači. Če se v tem prostoru dobro počuti, potem pride, ostane in izbere kakšno knjigo več. Dejstvo pa je, da so predvsem zaposleni na koncu neka velika pika na i in pa duša vsega. Zato z moje strani iskrene čestitke vsem zaposlenim, sedanjim in nekdanjim, ki so knjižničarstvo v nekdanji radovljiški občini, bom kar rekel, torej tudi na Bledu, pripeljali do tega nivoja, kot je danes. Čestitke.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem s vami, v naši družbi ostaja župan Anton Mežan. Nas pregovoriva o obisku iz Črne gore, ki ste ga gostili.
1: Ja, delegacija iz Črne gore je sestavljala predstavnike ministrstva za finance, pa predstavnike Združenja občin iz Črne gore in pa predstavnike nekaterih občin. Zanimalo jih je predvsem dvoje. Na eni strani, kako nekako sestavljamo naš proračun, kaj so tisti najbolj, bom rekel, največji prihodki in kaj so na drugi strani tudi največji odhodki. Moram reči, da so kar podrobno spraševali, z veseljem sem odgovarjal na njihova vprašanja. Smo si izmenjali nekaj izkušenj, ugotavljam pa, da njihove občine, ki so primerljive naši, imajo po 100, 120 in tudi blizu 200 zaposlenih, kar si sploh ne predstavljam, kako zadeva potem finančno gre skozi, če govorimo seveda o plačah in kaj sploh ostane za investicije. No, po drugi strani pa jih je zanimalo tudi, kako nekako sobivamo, torej domačini in turisti. Seveda sem izrazil tisto, kar izraža marsikateri občan, da je v sezoni izredno težko, pojel pa sem tudi, kaj vse smo storili, da bi bilo vendarle nekoliko lažje. Naštel sem jim torej naše bledske kartice, ki omogočajo tranzit po cestah za lokalni promet in jih naši občani dobijo brezplačno. Omenil sem i našega Tinčka, torej brezplačne prevoze z električnim minibusom po Bledu, pa poleti, da imamo tudi avtobus, ki vozi po bledskih vaseh in še kam in ga koristijo tudi naši občani, da imamo ponoči varnostne službe za to, da nekako mirijo razgrete mlade turiste, da občani lažje spimo in pa, da je manj kršitev javnega reda in miru in konec konca, da tudi centralni parking, ki smo ga zgradili, ni samo zaradi tega, da turist lahko parkira, ampak tudi zato, da ko turist parkira nekako iz prve na njem, da ne živcira občana ali občanko, ker bi se sicer vozil kdo ve kolikokrat po centru Bleda in še kje, ko bi iskal parkirno mesto. Skratka, bili so navdušeni nad Bledom, tako kot mnogi drugi in dobil sem tudi povabilo za v Črno goro. Zaenkrat seveda še ne bo časa, morda pa kdaj v prihodnosti.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. No, za konec pa spregovoriva še o gorenjskem srečanju, ki ga je gostilo društvo deklet in žena na vasi.
1: Ja, naše društvo je izredno aktivno in moram reči, da jim, kaj rečem, moj poklon za njihovo delovanje, kajti večinoma so to žene in dekleta, ki prihajajo iz kmetij, seveda ne vse, ampak večinoma pa. To so tiste, ki znajo opraviti še marsikatero kmečko opravilo, ki jim je delo doma nekaj samoumevnega in pa verjamem, da prepogosto premalo ocenjenega, kajti tisto, kar opravijo, je veliko krat kar samoumevno, da mora biti opravljeno in se verjetno njihova veličina ali pa veličina tega dela nekako opazi šele, ko morda te osebe kdaj ni doma. No, zdaj lahko rečem, da včeraj nobene od teh ni bilo doma, verjamem, da je šlo vse normalno skozi, ampak so se skupaj družile s svojimi kolegicami iz širšega območja. Bile so tudi med drugim na Mrakovi domačiji, ker je bila včasih kmetija, zdaj je pač muzej. Bile so navdušene, sam sem jih osebno tudi pozdravil na koncu njihovega druženja in jim seveda zaželel, da bom rekel si na vsake toliko časa, ob delu vendarle vzamejo nekaj trenutkov zase, za svojo dušo, da spremenijo tisto rutino, se podružijo in morda pridejo tudi na Bled.
0: Poslušali ste razgled po občini Bled, županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Zlatarna Noši v Blejskem trgovskem centru. Izbira zlatega in srebrnega nakita po ugodnih cenah. Prinešeno zlato lahko tudi zamenjate za nove zlate oziroma srebrne izdelke. Vabljeni v Zlatarno Noši na Bledu vsak dan od 9. do 19.
2: Spletna trgovina z vijaki.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
10: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. Na Jesenicah se je zaključilo jeseniško poletje, kako so zadovoljni z obiskom pa jeseniški župan Peter Bohinec.
11: So 40 dogodkov, ki so bili izvedeni v okviru jeseniškega poletja, so bili zelo, zelo dobro obiskani. Koncerti, res tolikšno število ljudi, ki se je zabavalo, ki je vsaj za hip pozabilo za tegobe in skrbi in se je pozabavalo na pokriti tržnici, na Stari Savi, na prizorišču, tako da sem res zelo vesel. Moram tudi podati, da so bile te prireditve tudi zelo dobro speljane, da ni bilo nobenih zapletov in da so sami občani odhajali iz prizorišča dobre volje, tako da vidim, da se je jeseniško poletje dobro prijelo na Jesenicah in vkolikor bo možno, bomo v takem obsegu tudi nadaljevali. Zelo sem pa vesel, petek 4.9. smo tudi s koncertom skupin Guni in pa Park in pa Pankrti na predvidenem prostoru pred prostovoljnim gasilskim društvom Koroška Bela zaključili samo letošnje jeseniško poletje. In seveda tudi ta koncert, vrhunski koncert, je privabil veliko število obiskovalcev, ki so prišli iz Jesenic in od drugod, tako da je bilo res slavnostno in prijetno. Sam program jeseniškega poletja pa je bil zasnovan zelo široko, predvsem za vse generacije in okuse, saj se v sklopu jeseniškega poletja, kot sem povedal, zvrstilo približno 40 dogodkov, tako od glasbenih večerov, filmskih večerov, koncertov, do kulinaričnih, športnih ter kulturnih dogodkov. Tako da vsem udeležencem še enkrat hvala za podporo, predvsem pa organizatorjem, da so imeli pogum, voljo in energijo, da smo skupaj izpeljali res vrhunske dogodke in pokazali, da se tudi Jesenice lahko pohvalijo in postavijo na ta festivalski poletni zemljevid.
7: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zastoje na štajerski avtocesti na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane. Okvare vozil ovirajo promet na zaviralnem pasu na gorenjski avtocesti pred priključkom Brod proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
15: Pet
14: in na
15: Fever Dabu. Radovljica.
16: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
15: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
16: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88888. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je ukrep racionalne rabe pitne vode preklican. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: FIPO, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje FIPO brezplačno na ipes.si.
6: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
7: Ah, kot vedno.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
9: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
10: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V torek se obeta nova podražitev dizla. Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bo liter tudi po novem vladnem ukrepu presegel 2 evra. Vlada je namreč spremenila način izračuna reguliranih cen bencina in dizla, da bi omilila rast. Spremembe začne veljati 22. septembra. Enkratno vozovnico za avtobus ali vlak lahko ponovem kupite po spletu, tudi tik pred odhodom. Na spletni strani Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa za nakup ne potrebujete uporabniškega računa ali kartice za javni prevoz. Vozovnico takoj dobite na telefon, ob vstopu pa jo potrdite s kodo. Cena je odvisna od dolžine poti. Slovenski odbojkari so skupinski del evropskega prvenstva končali s porazom proti Italiji z 2-3 v nizih. V skupini so drugi, v osmini finala pa jih čaka Srbija. Tekma v Torinu je na sporedu ponedeljek 21. poškodovanega kapetana Tineta Urnauta bo v reprezentanci zamenjal Klemen Čebul.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, jutri pa se bo postopno posod zjasnilo. Temperature čez dan danes od 18 do 24, jutri od 20 do 26.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V današnji oddaji bomo govorili o delu Ljudske univerze Jesenice. Pet tem nas čaka, najprej kaj vse se bo dogajalo v okviru večgeneracijskega centra Gorenjske Plus. Govorili bomo tudi o dnevih svetovanja za znanje, pa o delu študijskih krožkov na Ljudski univerzi Jesenice. 1. oktober je mednarodni dan starejših, ob tej priložnosti bodo na Jesenicah pripravili prav poseben dogodek. Ob koncu pa bomo govorili še o novem študijskem letu, če tako rečem, ne? Na Univerzi za starejše Jesenice in Kranjska Gora. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Radio Triglav poslušate, Nataša Haraj sem z vami. Kot sem dejala, v naslednjih minutah bomo govorili o delu Ljudske univerze Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam Katarino Bertoncar.
1: Pozdravljeni.
0: No, september je tu, mesec, ko se po poletju marsikdo vrne v šolske klopi, tudi če že dolgo ni več šolar. Na Ljudski univerzi Jesenice tudi v novi sezoni pripravljate pester program aktivnosti, kaj se bo dogajalo v okviru večgeneracijskega centra Gorenjske Plus. Seveda napovedali bova le nekaj prvih dogodkov, ne za celo leto, ne?
1: Dogajalo se bo veliko. Če se najprej ustaviva pri aktivnostih večgeneracijskega centra Gorenjske Plus, ki bodo potekale na Ljudski univerzi Jesenice, je mogoče najbolje, da začneva pri dejavnostih, ki ponujajo priložnost za druženje, osebno rast in odkrivanje novih spretnosti. V torek, 22. septembra, ob 17. bo potekalo prvo od petih srečanj imenovano Ženske med sabo. Srečanja so namenjena ženskam, ki si želijo vzeti nekaj časa zase, se povezati z drugimi in morda pogledati na svoje življenje tudi z nekoliko drugačne perspektive. Pod vodstvom Andreje Sirk boste v prijetni, manjši skupini odpirale teme, kot so sprejemanje sebe, odnosi, postavljanje meja, spuščanje, želje in nova življenjska poglavja. Pogovore bodo popestrile poezija, karte, ustvarjalne vaje ter izbrane NLP in coaching tehnike. Za vse, ki vas že dolgo mika, da bi vzeli v roke kitaro, pripravljamo praktične glasbene delavnice, ki bodo potekale vsak torek. Prva že 22.9. zjutraj ob 8:15. Spoznali bomo osnovne akorde, pravilno držo kitare, prve tehnike igranja in preproste ritme, s katerimi bomo lahko zaigrali oziroma spremljali kakšno pesem. Delavnica je namenjena tudi popolnim začetnikom. Za tiste, ki pa vas mika učenje tujih jezikov, pa lahko povem, da se s 1. oktobrom ob 17.30 začenja 30-urni začetni tečaj španskega jezika. Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne, potrebna pa je prijava. Oddate jo lahko preko e-pošte vgc@lu-jesenice.net ali telefona 04-583-3803.
0: Kaj se bo dogajalo v Kranjski Gori in v Žirovnici?
1: V večgeneracijskem centru Kranjska Gora so že začeli s ciklom branja Smeh je resna stvar. Dvakrat so se že srečali, čakajo pa jih še tri srečanja, ki se jim lahko pridružite. 25.9. ob 17. uri bodo obravnavali temo ljubezen, zakon in druge naravne nesreče. 2.10. ob 17. uri bo tema mladost je stanje duha. Telo pa ima svoje mnenje. 9.10. ob 17. uri pa vas čaka tema velike drame majhnega človeka Absurd. Vabljeni na dozo smeha. Kolikor slišim, je res zabavno. Ob petkih ob 17. uri pa ravno tako vabljeni v VGC Kranjska Gora na kreativne delavnice s Franjo Krevza. Tudi v Žirovnici se bodo v mesecu oktobra začele različne aktivnosti, ki se jim lahko pridružite. Vsako sredo ob 16.30 se boste lahko srečevali na delavnici ročnih del, pripravljamo pa tudi kulinarične delavnice z Violeto Smolej in tudi sproščanja ob gongih ne bo manjkalo. Kot že rečeno, vse aktivnosti večgeneracijskega centra Gorenjske Plus so za udeležence brezplačne, potrebna pa je prijava. Pa da ponovim, prijavo na naš Vse aktivnosti lahko oddate preko e-pošte vgc@lu-jesenice.net ali preko telefona 045 833 803.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Haresem z vami, v naši družbi je Katarina Bertonc z Ljudske univerze Jesenice. Med 23. in 25. septembrom bodo po vsej Sloveniji potekali dnevi svetovanja za znanje, vseslovenski dogodek, ki spodbuja vse življenjsko učenje in odraslim približuje brezplačno svetovanje v izobraževanju. Na Jesenicah pripravlja pester program tudi Ljudska univerza Jesenice, kaj ne?
1: Tako je. Kot že rečeno, gre za vsakoletni vseslovenski strokovno-promocijski dogodek, ki odraslim približa možnost brezplačnega svetovanja pri učenju in izobraževanju. Dogodek koordinira Andragoški center Slovenije, hkrati pa ga izvaja vseh 35 organizacij za izobraževanje odraslih, ki svetovalno dejavnost opravljajo kot javno službo. Program podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, zato so svetovanje in dogodki za obiskovalce brezplačni.
0: Kdo pa se lahko dogodkov udeleži, je v ta projekt namenjen samo tistim, ki razmišljajo o šolanju?
1: Seveda ne. Namenjen je vsem odraslim, ne glede na starost ali izobrazbo. Nekdo želi dokončati šolo, drugi zamenjati poklic, tretji pridobiti digitalne spretnosti ali pa želi preprosto ostati dejaven tudi po upokojitvi. Pri svetovalcih lahko dobite informacije o formalnem in neformalnem izobraževanju, vrednotenju že pridobljenega znanja, načrtovanju kariere, samostojnem učenju in možnosti sofinanciranja izobraževanja.
0: No, letošnji program pa ima tudi posebno rdečo nit.
1: Res je. Letos posebno pozornost namenjamo starejšim odraslim. Sredo 23.10. bomo začeli aktivno. Ob 9. uri se začne telovadba za starejše. Ob 11. uri nadaljujemo s predavanjem o dolgotrajni oskrbi, kjer bomo govorili o pravicah, storitvah in podpori starejšim. Ves dopoldan pa bodo prisotni tudi na infostojnici znanja pred splošno bolnico Jesenice naši svetovalci. Naši svetovalci bodo odgovarjali na vprašanja o učenju, izobraževanju in osebnem razvoju. Tudi četrtek bo praktično naravnan. Ob 9. uri pričnemo s kuharsko delavnico Prehrana za dolgoživost, kjer bomo pripravljali preproste in zdrave jedi. Ob 11. uri sledi delavnica Paci, ne hvala, imam druge načrte. Ta delavnica združuje predavanje, vaje za ravnotežje in test hoje. Dan pa zaključujemo ob 13. uri s posebno čajanko s skritim gostom. Petek pa smo poimenovali Dan za modro znanje. Se želimo poudariti, da učenje pomembno prispeva k aktivnemu, samostojnemu in kakovostnemu življenju tudi v zrelih letih. Ob 10. uri bomo gostili gerontologinjo dr. Branko Javornik s predavanjem o vitalni dolgoživosti in vplivu življenjskega sloga na zdravo staranje. Ob 12. uri pa sledi še delavnica Zakaj grem v sobo in pozabim, po kaj sem prišla, kjer bomo z gospo Elviso Suhonič govorili o spominu, zdravju možganov in razlikovanju med običajno pozabljivostjo ter spremembami, ki jih je dobro pravočasno prepoznati. Toplo vabljeni, da se nam pridružite. Uso Suhonič govorili o spominu, zdravju možganov in razlikovanju med običajno pozabljivostjo ter spremembami, ki jih je dobro pravočasno prepoznati.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo pri delu Ljudske univerze Jesenice. V naši družbi je Katarina Bertoncelj. No, na Ljudski univerzi Jesenice v okviru študijskih krožkov nastajajo tudi zanimive zgodbe. V prvem ste raziskovali svet čebel. Kaj ste odkrili?
1: Res je. Študijski krožki so odlična priložnost za skupinsko raziskovanje in učenje na nekoliko drugačen način, saj so organizirani kot neformalna skupinska oblika izobraževanja. V krožku Urbano čebelarstvo na Jesenicah je bil poudarek na čebelarstvu v mestnih okoljih. Skupaj s člani čebelarskega društva Jesenice smo spoznavali življenje čebel, njihov pomen za človeka in okolje ter posebnosti čebelarstva v mestu. Obiskali smo čebelarsko razvojni izobraževalni center Gorenjske v Lesah, raziskovali pašna območja in ugotavljali, kako lahko s pomočjo čebelje, družine in pridelkov spremljamo onesnaženost okolja, v katerem živimo. V sklopu študijskega krožka je nastal tudi

0: Infozemljevid z vsemi registriranimi čebelnjaki na Jesenicah. Tako da na prvi strani boste našli to, na drugi strani zemljevida pa najdete tudi veliko osnovnih informacij in zanimivosti iz sveta čebel in čebeljarstva. Vabljeni na predstavitev zemljevida in drugih ugotovitev študijskega krožka, ki bo v ponedeljek 28. septembra ob 15. uri na Ljudski univerzi Jesenice.
1: Na drugi študijski krožek pa je bil nekoliko bolj skrivnosten, o Bergmantelcu ste raziskovali, ne?
0: Študijskih krožkov, ki so, kot že rečeno, organizirana neformalna skupinska oblika izobraževanja, se je na Ljudski univerzi Jesenice oblikovala skupina, ki je raziskovala, kaj se o tem škratu ve, kaj je bilo že napisanega ali omenjenega v zgodovini in konec koncev, ali so na terenu res kakšne sledi o njem. Škrata sicer nismo našli, smo pa o njem precej slišali. Včasih naj bi malo nagajal rudarjem, ki so v teh krajih, natančneje v Savskih jamah, kopali železo v rudo. Ukradel jim je malico, včasih upihnil kakšno svečo, ampak vseeno vedno skrbel za njih in tudi upozarjal, če se je v rudniku pripravljalo na nesrečo. Zato so ga cenili in se niso pretirano jezili, kadar jim je ukradel kakšno malico. Opažen naj bi bil tudi v gozdovih okoli Savskih jam, kako prijateljuje živalmi, skrbi za cvetoče rastline, teka med koreninami in uživa v naravnih lepotah pokrajine. Kot že rečeno, Bergmantelca žal nismo srečali. Smo pa med raziskovanjem planine pod Golico in Savskih jam našli ogromno zanimivosti. Zato smo oblikovali Bergmantelčevo učno pot, to je krožna pot, na kateri obiskovalci v slabih dveh urah spoznajo naravne, kulturne in zgodovinske posebnosti tega območja. Pot spremlja tudi aplikacija z informacijami in kvizom. Mogoče pa se vam prav na tej krožni poti vendarle pokaže tudi kakšen nagajiv škratek. Uradna predstavitev aplikacije bo v četrtek, 24. septembra ob 19. uri v prostorih krajevne skupnosti Planina pod Golico. Pridite pogledat, zanimivo bo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Haresom z vami, v naši družbi je Katarina Bertoncelj z Ljudske univerze Jesenice. 1. oktober je mednarodni dan starejših, na Jesenicah ob tej priložnosti pripravljate prav poseben dogodek. Kaj?
1: V četrtek, 1. oktobra med 13.30 in 17. uro v dvorani Kolperan pripravljamo dogodek Lahko si zraven, smanj priložnosti za aktivna zrela leta. Namenjen vsem, ki želijo tudi v zrelih letih ostati aktivni, radovedni in povezani. Dogodek je del projekta Ozaveščanje za vse življenjsko učenje Lahko.si, ki ga vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija. Sodelujoče organizacije bodo predstavile številne možnosti za vključevanje v lokalno okolje, od gibanja, ustvarjanja, branja do učenja in prostovoljstva. Najboljše pa je, da bodo obiskovalci te aktivnosti lahko tudi sami, preizkusili na kraju samem, poklepetali z izvajalci in morda našli nov hobi ali dejavnost, ki jih veseli. Dogodek se bo začel ob 13.30 uri s sprejemom udeležencev in kavo, ob 14. uri pa bo sledilo predavanje z naslovom Knjiga življenja se še vedno piše, alpinistična pustolovščina kot navdih za vsak dan. Marija in Andrej Štremfel, eden najbolj prepoznanih slovenskih alpinističnih zakonskih parov, bosta z nami delila svojo življenjsko zgodbo. Z njo bosta pokazala, da lahko tudi zrela leta prinašajo nove priložnosti, izzive in poti, če le ohranjamo radovednost in odprtost za nove izkušnje. Nato se od 15. ure dalje odvijajo delavnice, kjer bodo obiskovalci lahko preizkusili različne aktivnosti. Od 16. ure naprej pa nas čaka sproščeno druženje ob pogostitvi in predstavitvi vseh sodelujočih organizacij. Obeta se nam tudi glasbeno presenečenje. Udeležba je popolnoma brezplačna. Za lažjo organizacijo dogodka pa naprošamo za prijave preko telefona 045833808 ali elektronske pošte saša.pipan.petelin@lu-jesenice.net.
0: No in še ena zanimivost, dogodek ne poteka le na Jesenicah, kaj ne?
1: Res je. Dogodek Lahko.si zraven bo 1. oktobra potekal v podobnih izvedbah na treh lokacijah, na Jesenicah, v Kranju in Radovljici. Poslušalce vabimo, da izberejo lokacijo, ki jim je najbližje in se nam pridružijo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harajsom z vami, v naši družbi je Katarina Bertoncelj z Ljudske univerze Jesenice. No, dogajanje na Ljudski univerzi Jesenice bo res pestro, med drugim bo oktobra potekal tudi vpis Univerzo za starejše Jesenice in Kranjska Gora. Pred vpisom pripravljate tudi uvodna sestanka, komu sta namenjena in kaj vse bodo obiskovalci izvedeli.
1: Tako je. Univerza za starejše Jesenice in Kranjska Gora tudi v prihajajočem študijskem letu pripravlja zanimiv in raznolik program za starejše odrasle, ki si želijo novih znanj, druženja in aktivnega preživljanja prostega časa. Vpis na Univerzo za starejše bo potekal v prvi polovici meseca oktobra. Še pred tem pa pripravljamo uvodna sestanka, na katerih bomo predstavili, kaj vse se na Univerzi za starejše sploh dogaja. Uvodna sestanka sta namenjena tako tistim, ki se še odločajo za vpis in bi radi dobili več informacij o tem, kako Univerza za starejše poteka in katere sekcije ponuja. Kakor tudi vsem, ki so Univerzo za starejše obiskovali že v preteklih letih in bi radi izvedeli, kakšen program posamezne sekcije pripravljajo za študijsko leto 2026-2027. Prvo uvodno srečanje bo v Gozd Mrtuljku, in sicer v sredo 23. septembra ob 16. uri v gasilnem domu. Na Jesenicah pa se bomo srečali v petek, 2. oktobra ob 10. uri. Kolikor se sestanka ne morete udeležiti, pa za vse informacije o Univerzi za starejše Jesenice in Kranjska Gora lahko pokličete na telefonsko številko 045-833-802 ali pišete na katarina.bertoncelj@lu-jesenice.net. Toplo vabljeni vsi, ki vas zanima Univerza za starejše. Pridite in preverite, kaj smo za vas pripravili v prihajajočem študijskem letu.
0: V naši družbi je bila Katarina Bertonca z Ljudske univerze Jesenice. Z njo sem se pogovarjala Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, jutri pa se bo postopno posod zjasnilo. Temperature čez dan danes od 18 do 24, jutri od 20 do 26.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
5: Pet
4: in na
5: Dabu. Fever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.do.
3: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
4: Champion!
5: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na Champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Vabi Integral Auto Jesenice.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Shopping, shopping in Graz.
13: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
14: Šargansko osmica od 19. do 23. septembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra ter od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Trst 22. oktober in 29. oktober, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 04-1-855-630. 3x2v.rozmanbus.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Otrokom z redkimi boleznimi bi do dragih zdravljem pomagal poseben javni sklad. Vlada je potrdila predlog zakona in ga poslala v državni zbor. Sklad bi financiral strokovno utemeljena napredna zdravljenja, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje še ne krije, kadar so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane. V vsakem primeru bi odločali posebej na podlagi strokovne presoje. V državni upravi ni več enotnih vladnih smernic za delo od doma. Vlada jih je preklicala, možnosti za zaposlene pa urejajo posamezna ministrstva. Na ministrstvu za finance denimo delo od doma še vedno dopuščajo do 3-krat na teden, na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pa le izjemoma. V Rusiji so se začele 3-dnevne parlamentarne volitve, ki bodo trajale do nedelje. Volivci izbirajo 450 poslancev, znova se pričakuje zmaga enotne Rusije, ki podpira predsednika Putina. Vrhovno sodišče je iz volilne tekme izključilo edino registrirano protivojno stranko Jabolko. Ruske oblasti glasovanje organizirajo tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, jutri pa se bo postopno posod zjasnilo. Temperature čez dan danes od 18 do 24, jutri od 20 do 26.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper.
3: Pet fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.

o smrtnici. V 89. letu je umrl Joža Žemla iz Vrbe. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v soboto 12. septembra v 89. letu starosti mirno za zmeraj zaspal dragi mož, oče, dedek in pradedek Joža Žemla, po domače kralov Joža iz Vrbe. Pogreb sveto mašo bo v torek 22. septembra ob 15.30 uri na pokopališču na Breznici. Žara bo v tamkajšnji poslovilni vežici od 9. ure dalje. V 84. letu je umrla Olga Poklukar iz Zasipa. V 84. letu se je poslovila Olga Poklukar, po domače Nacova iz Zasipa, Polje 2. Dolgoletna poslovodkinja trgovine Vezenine Bled. Žara bo v soboto 19. septembra od 11. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako v soboto 19. septembra ob 15. uri na pokopališču v Zasipu.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Bohinj. In sicer v ponedeljek 21. septembra od 11. do 14. na območju transformatorske postaje Rjava Skala. Od ponedeljka 21. septembra od 11. ure do petka 25. septembra do 19. ure pa na območju transformatorskih postaj Križ in Orlove glave. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Iz javnega podjetja Jeko d.o. obvešča uporabnike pitne vode, da bo danes 18. septembra zaradi nastale okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na naslovih Cesta Toneta Tomšiča 7 in 8A ter Ukova 4A, 4B, 4C, 4D in 4E. Okvaro bodo popravili v čim krajšem času. Priporočajo pa, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se vam zahvaljujejo za razumevanje.
3: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
4: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s Turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Petko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Suša je v kmetijstvu storila veliko škode, zato se je uprava za zaščito in reševanje odločila zbirati prijave škode. Kako lahko to storijo kmetovalci z področja občine Žirovnica, pa župan Leopold Pogačar.
8: Ja, na začetku povem, da seveda vse podatke najdejo na spletni strani ali osebno v času uradnih ur na občini. Je pa tako, da Ministrstvo za obrambo in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanja sta izdala na podlagi pobude Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ter seveda na podlagi zakonskih podlag sklep, da se prične z ocenjevanjem škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letošnjem letu. Zdaj pozivam vse škodovance, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, pozivam, da čim prej, najkasneje pa do 23.9. oddajo prijavo škodo na predpisanem obrazcu. Obrazec pa, kot rečeno, na spletni strani ali pa v sprejemni pisarni občine Žirovnica. In seveda oškodovanci oziroma nosilci kmetijskih dejavnosti ta izpolnjen podpisan obrazec s predloženimi dokazili, kot so, ne vem, fotografije zavarovalniške police, obračun škode strani zavarovalnice, če je na voljo, oddajo osebno v sprejemni pisarni Žirovnice. Posebej pa opozarjam, da je v letošnjem letu potrebno za vsak gerg priložiti tudi fotografije, na kateri je vidna poškodovana kultura. Fotografije lahko daste v fizični obliki ali v elektronski. Moram pa reči, da se meni osebno zdi ta zahteva nekoliko čudna in jaz samo upam, da so ljudje fotografirali te posledice. Zdaj, kaj, če te fotografije ne bo, ne morem se povedati ali pa zagotoviti, ampak bomo pa vsekakor, če bo to težava, poskušali ljudem tako ali drugače pomagati.
7: Na Hrušici na Jesenicah pa so obnovili otroško igrišče, več župan Peter Bohinec.
9: Veliko se dogaja na Jesenicah, predvsem investicije in to je zopet ena od investicij za naše najmlajše. Obnovljeno je otroško igrišče na Hrušici, se pravi z novim šolskim letom. So se pomembne pridobitve razveselili predvsem v vrtcu Jesenice v enoti Frančiške Ambrožič na Hrušici. Občina Jesenice je obnovila otroško igrišče, ki sedaj ponuja več možnosti za prijetno preživljanje uri za otroke v vrtcu in druge prebivalce Hrušice na svežem zraku. Izvajalci so na obstoječem igrišču obnovili prskovnik, zamenjali mivko in okoli namestili tlakovce, tako da bo igra naših najmlajših prijetnejša.
10: Danes bo spremenljiva oblačna s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, jutri pa se bo postopno posod zjasnilo. Temperature čez dan danes od 18 do 24, jutri od 20 do 26.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
2: Pet
6: in na
2: Fever dabu. Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer v ponedeljek 21. septembra od 8. do 14. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Jarše, natančneje na naslednjih naslovih Alpska cesta 15. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Iz javnega podjetja Jeko d.o. obvešča uporabnike pitne vode, da bo danes 18. septembra zaradi nastale okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na naslovih cesta Toneta Tomšiča 7 in 8a ter Ukova 4a, 4b, 4c, 4d in 4e. Okvaro bodo popravili v čim krajšem času. Priporočajo pa, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se vam zahvaljujejo za razumevanje.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada napoveduje, da bodo tudi tatvine manjše vrednosti znova obravnavane kot kazniva dejanja. Po njeni oceni sprememba, ki jih je s tako imenovanim Šutarjevim zakonom uvrstila med prekrške, ni dosegla namena. Spremembe zakona bo šele pripravila ustavno presojo. Sedanje ureditve je zahtevalo Vrhovno sodišče, ki je opozarjalo na nejasno mejo med prekrškom in kaznivim dejanjem. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naj bi obiskal Slovenijo. Dogovor o obisku je po srečanju v Kijevu sporočil zunanji minister Tone Kajzer, datuma pa ni navedel. Napovedal je tudi okrepitev humanitarne pomoči in sodelovanje Slovenije pri gradnji civilnih zaklonišč v Ukrajini. Slovenija želi sodelovati še pri obnovi države. V Ljubljani zbirajo podpise za vrnitev tramvaja. Pobudniki peticije kot prvo možno povezovalno progo predlagajo 13 km dolgo progo med parkiriščema Stanežiče in Fužine. Menijo, da bi tramvaj prinesel zanesljivejši javni prevoz in krajše potovalne čase. Po oceni pobudnikov bi proga stala od 260 do 390 milijonov evrov.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, jutri pa se bo postopno posod zjasnilo. Temperature čez dan danes od 18 do 24, jutri od 20 do 26.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper.
4: Pet fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o informacijah, ki jih dobimo na embalažah živil in o tem, kako nam lahko koristijo. Z branjem označb na živilih lahko namreč prepoznamo in izberemo živila, ki ustrezajo našim prehranskim potrebam. Med najpomembnejše informacije na označbah živil sodijo prodajno ime živila, seznam sestavin, hranilna vrednost in rok uporabe. Ponudba živil v trgovinah je zelo pestra, zato je poznavanje sestave in hranilne vrednosti ključnega pomena za izbiro bolj zdravih živil. Označba na živilu je pomemben vir informacij in predstavlja komunikacijo med proizvajalcem oziroma prodajalcem na eni strani in potrošnikom na drugi strani. Za potrošnika je najpomembnejše, da označba na živilu vsebuje vse potrebne informacije o živilu, kar mu omogoči ustrezno izbiro in uporabo živila. Namen zakonodaje, ki ureja področje označevanja, je omogočiti potrošnikom razumljive in ustrezne informacije vsebini in sestavi živilskih izdelkov. Označevanje živil določa evropska zakonodaja o zagotavljanju informacij potrošnikom. Potrošnikom je z informacijami na označbah živil omogočeno, da prepoznajo in ustrezno izberejo živila glede na svoje prehranske potrebe. Razpoložljivi podatki pa kažejo na to, da potrošniki teh informacij pogosto ne uporabljajo, ker jih preprosto ne razumejo, nimajo časa za primerjavo ali pa jih na embalaži niti ne opazijo. Več po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o informacijah, ki jih dobimo na embalažah živil in tem, kako nam lahko koristijo. Najpomembnejše informacije so ime izdelka, sestavina in podatki o hranilni vrednosti, ki so najpogosteje predstavljeni v obliki tabele. Prodajno ime je pomemben element označevanja, ki potrošniku omogoča prepoznavanje narave živila in njegovo razlikovanje od drugih podobnih izdelkov. Pomembno je, da razlikujemo med imenom živila in blagovno znamko, saj gre za dve popolnoma različni informaciji. Prodajno ime izdelka je običajno vključeno v druge dele označbe izven osrednjega vidnega polja. Najpogosteje je prodajno ime vključeno na hrbtno stran embalaže ali stranske ploskve pred seznamom sestavin. Prodajna imena so stvar izbire prodajalca, čeprav so nekatera imena zakonodajno predpisana. Zakonodaja namreč določa, kaj na primer šteje za čaj, sok, nektar in podobno, vezano na to, kaj izdelek vsebuje. Pomembna informacija, ki je razpoložljiva v prodajnem imenu, je še morebitna prisotnost sladil v živilu, saj morajo prodajna imena živil, ki vsebujejo sladila, to informacijo vključevati. Pogosto iz prodajnega imena lahko izberemo še številne druge informacije, kot so značilne sestavine živila, pa okus, dodani vitamini in minerali, posebni postopki obdelave in podobno. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Na Radiu Trigla v današnjem nasvetu govorimo o informacijah, ki jih dobimo na embalažah živil in tem, kako nam lahko koristijo. Najpomembnejše informacije so ime izdelka, sestavine in podatki o hranilni vrednosti. Seznam sestavin združuje informacije o vseh sestavinah, ki so bile uporabljene pri proizvodnji živila. Sestavine so v seznam vključene po padajočem vrstnem redu glede na maso, vključno z aditivi, ki jim mora biti posebej opredeljena funkcija, ki jo imajo v izdelku. V praksi to pomeni, da je prva sestavina na seznamu tista, ki jo je v izdelku največ. Na seznamu sestavin je označena tudi količina sestavin, ki so za živilo posebej značilne in so običajno izpostavljene na označbi bodi v imenu živila ali na sliki. Na ta način lahko preverimo, ali so v izdelku nekatere sestavine dejansko dodane ali pa gre le za dodano aromo. Najbolj tipičen primer takšnih živil so sadni jogurti. Lahko dejansko vsebujejo sadje ali pa zgolj njihovo aromo. Pomembna informacija na seznamu sestavin je tudi označevanje alergenov. Med sestavinami je namreč potrebno posebej označiti snovi ali izdelke iz njih, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost. Običajno so takšne sestavine zapisano krepko ali z drugačno pisavo, ki izstopa od preostalega seznama. Gre za snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, na primer žita, ki vsebujejo gluten, pa raki, jajca, ribe, arašidi, soja, mleko, oreški, listna zelena, gorčično seme, sezamovo seme, žveplov dioksid in sulfiti, pa volčji bob, mehkužci in izdelki iz naštetih snovi. Na podlagi seznama sestavin lahko ocenimo, ali gre za visoko procesirano živilo, ki so v prehrani manj zaželena in so pogosto hranilno neuravnotežena in osiromašena. Visoko procesirana živila imajo običajno več sestavin, poleg sladkorjev, različnih vrst maščobe, soli, vsebujejo še številne aditive, ter druge snovi, ki so lahko tudi dodatno obdelane in se dodajajo predvsem procesiranim živilom, kot so naprimer laktoza, gluten, hidrolizirane beljakovine in podobno. Seznam sestavin ni obvezan za živila, ki so iz ene sestavine in je ime sestavino enako prodajnemu imenu živila, naprimer pšenična moka. Ter za nekatere skupine živil, ki so zakonodajno izuzete iz obveznega označevanja seznama sestavin, naprimer sveže sadja in zelenjava, pa gazirana voda, kisi, sir, maslo, fermentirano mleko in smetana. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o informacijah, ki jih dobimo na embalažah živil in tem, kako nam lahko koristijo. Poznavanje sestave in hranilne vrednosti živil je ključnega pomena za izbiro bolj zdravih živil med poplavo izdelkov, ki so na voljo. Informacija o hranilni vrednosti živila je na označbi običajno predstavljena v okviru obliki hranilne tabele ali v linearnem zapisu. Obvezni elementi hranilne vrednosti so energijska vrednost ter količina maščob, nasičenih maščob, ogljikovih hidratov, sladkorjev, beljakovinov in soli, ki jih vsebuje živilo. Hranilna vrednost je lahko dopolnjena še z navedbo vsebnosti drugih snovi, naprimer nenasičene maščobe, škrob, prehranske vlaknine, vitamini in minerali. Zaradi lažje primerjave med živili se hranilna vrednost označuje za 100 gramov ali 100 ml živila. Dodatno je hranilna vrednost lahko predstavljena še na pripravljen izdelek ali na porcijo. Hranilna vrednost je lahko dodatno izražena tudi v obliki odstotka priporočenih vnosov za povprečno odraslo osebo, z izjemo vitaminov in mineralov, za katere je navajanje priporočenega dnevnega vnosa obvezno v primerih, ko so ti vsebovani v znatni količini. No, nekatera živila pa so izuzeta iz obveznega označevanja hranilne vrednosti, gre predvsem za živila, ki niso predelana, naprimer sadje in zelenjava, pa za živila, ki imajo zanemarljivo vrednost ali se jih uporablja v manjših količinah, naprimer zelišča, voda, kvas in podobno, pa tudi za živila v manjših embalažah, naprimer žvečilni gumiji. Označevanje prav tako ni obvezno za obrtno proizvedena živila v neposredni prodaji. Pomemben podatek pa je tudi rok uporabe živila. Gre za čas, v katerem pod navedenimi skladiščnimi pogoji živilo ohrani svojo optimalno varnost in kakovost. Na embalaži živil se glede na vrsto živila uporabljata dva različna označevanja roka uporabnosti. Porabiti do označuje datum, do katerega so živila varna za uporabo, kar pomeni, da živil po preteku tega datuma ne uporabljamo, prav tako pa ne smejo biti v prodaji. Rok uporabe porabiti do je naveden na hitro pokvarljivih živilih, kot so sveže ribe, sveže mleto meso, pa solate, sveže mleko in podobno. Pri tovrstnih živilih je treba dosledno upoštevati navodila za shranjevanje. Drugi način navajanja roka uporabe pa je uporabno najmanj do. To označuje datum minimalne trajnosti, do katerega živila ohranijo pričakovano kakovost. Živila so tudi po tem datumu še varna za uporabo, ob upoštevanju navodil za shranjevanje in pri nepoškodovanju embalaži, lahko pa začnejo izgubljati okus in teksturo. Še več informacij o tem, kaj nam povedo oznake na živilih, lahko preberete na nacionalnem portalu za hrano in prehrano prehrana.si. Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si. Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.do.
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo. Evropski teden športa na Jesenicah se nadaljuje z bogatim programom tudi v drugi polovici septembra in oktobra. Več o prihajajočih dejavnostih pa bo povedal sekretar Športne zveze Jesenice Brane Jeršin. Evropski teden mobilnosti na Jesenicah je na trgu prijateljstva na plažu z dejavnostmi za vse generacije spodbujal varno, dostopno in aktivno mobilnost ter zbiral predloge občanov za prihodnjo prometno strategijo Gorenjske. Festival Medu v Lescah bo jutri obiskovalcem ponudil predavanja, degustacije, kulinarične delavnice, lokalne stojnice in pester spremljevalni program posvečen čebelarstvu in uporabi medu v kulinariki. Marija Kristan z Koroške Bele, najstarejša prebivalka občine Jesenice, je v domu upokojencev dr. Franceta Berglja praznovala častitljivi 106. rojstni dan. V Liznikovi domači v Kranjski Gori pa bodo danes odprli razstavo o vojaških pokopališčih in grobovih iz Prve svetovne vojne med Kranjsko Goro in Trento, kjer je bilo pokopanih najmanj 428 vojakov in vojnih ujetnikov. Poglejmo podrobnosti. Bogat program v okviru Evropskega tedna športa se na Jesenicah nadaljuje v drugi polovici septembra in v oktobru. Sekretar Športne zveze Jesenice Brane Jeršin.
7: Seveda to v okviru Evropskega tedna športa ni, na Jesenicah ni vse, saj Športna zveza Jesenice in Zavod za šport Jesenice pripravljata še v ponedeljek 28.9. v okviru aktivnega dneva starejših obisk v domu Franceta Bergla, kjer bomo predstavili vadbo primerno za starejše in se družili tudi z zabavni igri Šterbunk in sprehodov okrog doma. Popovdne istega dne, 28.9., pa bo v športnem parku Podmežakla na Nasijevem poligonu predstavitev vadbe na tem poligonu od 17. do 19. ure pod strokovnim vodstvom in tisti, ki si želijo brezplačne vadbe in uporabe Sijovega poligona, vljudno vabljeni, da se pridružijo na tej predstavitvi. Evropski teden športa zaključujemo pravzaprav šele v oktobru, saj imamo 7. oktobra na programu mini olimpijado za vse vrtce iz Siliške občine in pa prvo trijade osnovnih šol. To je ena lepa prireditev, kjer pričakujemo okoli 850 otrok in pa naslednji dan 8. 10. seveda na Jesenicah tradicionalni jesenski kros, seveda tudi spet v organizaciji obeh organizacij Zavoda za šport in pa Športne zveze Jesenice.
8: Verjetno pa potem še do konca leta marsikaj tako pri Športni zvezi regijske pisarne.
7: Seveda, Športna zveza in pa Zavod za šport konec septembra začenjata tudi z tradicionalnimi rekreacijskimi ligami v Kegljanju, na miznem tenisu, odbojki. Te lige potekajo potem seveda deleč v spomladanski čas in so pri ljubiteljih rekreacije zelo priljubljeni. To so te aktivnosti za rekreativce. Predvsej aktivnosti bomo posvetili tudi športu mladih. Namreč od letošnjega leta dalje v okviru športne regijske pisarne deluje tudi področni center, ki ga pa vodimo skupaj z Športno zvezo Tržič in strokovno delovko Športne zveze v Tržiču. Namreč organizacija vseh šolskih tekmovanj v regiji poteka preko tega centra. In tukaj bi se že zelo rad zahvalil za odlično sodelovanje z Športno zvezo Tržič in pa seveda strokovno delo, ki že vrsto let vodi ta tekmovanja. Proti se bodo dogajale tudi različne prireditve, tako da vse tja do marca, ko tradicionalno zaključujemo leto z podelitvijo priznanj športnikom za uspehe, ki jih tudi v letošnjem letu že sedaj ni malo in verjamemo, da do konca leta jih še bo, bo kar pestro. Seveda pa že sedaj vabimo tudi vse Jeseničane in Okoličane na možnost rekreacijskega drsanja in pa seveda, da se pridružijo vsem društvom, članicam naše zveze v njihovih programih, kajti vsa društva pripravijo res preste programe in je možnost teh udeležb zelo veliko.
6: Občina Jesenica se je letos pridružila Evropskemu tednu mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost za vse generacije. Na trgu prijateljstva na plavžu so se zvrstile aktivnosti za promocijo mobilnosti za otroke, mlade, odrasle in starejše. Za izvedbo programa je poskrbel Regijski center mobilnosti Gorenjske skupaj z občino Jesenice in društvom Rekreatur. Na voljo je bil kolesarski poligon, na katerem je lahko vsakdo preizkusil znanje in spretnosti za obvladovanje voženj v prometu. Na stojnicah Regijskega centra mobilnosti Gorenjske, Zdravstvenega centra Jesenice, Turističnega informacijskega centra Jesenice in Društva upokojencev Jesenice so bili na voljo koristne informacije za več gibanja in dobrega počutja. Iz Soče oprema so predstavili pripomočki in opremo za gibalno ovirane osebe. Obiskovalci so lahko sodelovali v anketi, s katero so zbirali izkušnje, ideje in predloge za pomoč pri sooblikovanju regijske celostne prometne strategije Gorenjske. V Čebelarskem centru Gorenjske v Lescah bo jutri v soboto med 10 in 17 uro potekal festival medu in dan medu v kulinariki. Prireditev bo povezovala čebelarstvo, kulinariko, izobraževanje in ponudbo lokalnih pridelovalcev, vstop pa bo prost. Festival se bo začel s predavanjem čebelarja Romana Košaleta o medenih mešanicah. Ob 11:30 pa bodo razglasili rezultate slovenskega senzoričnega ocenjevanja medu na Gorenjskem in podelili priznanja najboljšim. Opoldanski in popoldanski program bosta namenjena tudi širšemu pogledu na čebelarstvo. Predstavili bodo izkušnje s čebelarjenjem in razvojno pomoč v Zambiji. Ob 14. uri pa bodo kuharski mojstri centra Rok na delavnici pokazali možnosti uporabe medu in drugih čebeljih predelkov v kulinariki. Obiskovalce čakajo tudi degustacije različnih vrst medu in medenih izdelkov, lokalne stojnice, ogled čebelnjaka ter ustvarjalne delavnice za otroke. Čebelarsko društvo Radovljica bo predstavilo tudi staro prevozno enoto za panje Taškarjev voz. Za kulinarični del bodo ob 11. uri poskrbeli še dijaki srednješolskega izobraževalnega centra Radovljica s tradicionalnim šmornom. Popoldne bosta sledila humoristični nastop Boštjana Megliča Peške in tokalni krog s Francijem Krevhom. Festival je tudi priložnost za predstavitev čebelarske tradicije Radovljice in Lesc, območja, ki je tesno povezano z razvojem slovenskega čebelarstva. V domu upokojencev dr. Franceta Bergle na Jesenicah je v četrtek 16. septembra stega Kristan dopolnila 106 let. Že nekaj let je najstarejša prebivalka občine Jesenice s častitljivimi leti posega vse višje na lestvici najstarejših Slovenk in Slovencev. Z obiskom in čestitkami so jo razveselili sorodniki. V imenu domu upokojencev dr. Franceta Berglja je voščila direktorica dr. Carmen Arko, vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve občine Jesenice Alja Velikovič Kajne in Alenka Justin, predsednik društva upokojencev Javornik Koroška Bela Marjan Weber in drugi. Marija je doma na Koroški Beli, več let je sedaj v domu upokojencev dr. Franceta Berglja. Med stanovalci se dobro počuti, rada se pridruži pevskemu zboru, obiskuje domske svete maše in druge dejavnosti. Zdravje ji za njena častitljiva leta dobro služi. Ima vse bolj številčno družino. 4 otroke, 9 vnukov, 13 pravnukov in 6 prapravnukov. V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori bodo danes ob 17. uri odprli razstavo z naslovom Na kateri le poljani spe globoko zakopani. Vojaška pokopališča in grobovi iz prve svetovne vojne med Kranjsko Goro in Trento. Avtorja dr. Uroša Koširja iz Društva za raziskovanje in proučevanje vojaške in tehniške dediščine Vršič. Med zapuščino prve svetovne vojne sodijo tudi vojaška pokopališča in grobovi vojakov, ki še danes spominjajo na morijo izpred več kot 100 let. Vojaki niso umirali samo na fronti, temveč tudi v zaledju, kakršnega je predstavljal Vršič svojo okolico. Razstava nudi pregled vojaških pokopališč in vojnih grobov na območju med Kranjsko Goro in Trento, kjer je bilo v času Prve svetovne vojne pokopanih vsaj 428 vojakov in vojnih ujetnikov, med katerimi so prevladovali ujetniki ruske carske vojske. Razstava bo v Liznikovi domačiji na ogled do konca oktobra.
2: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, jutri pa se bo postopno posod zjasnilo. Temperature čez dan danes od 18 do 24, jutri od 20 do 26.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
0: Bet
1: in na
0: Fever Dabu. Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: pa ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim.
1: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
0: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Del stanovalcev domov za starejše bi dobil povračilo stroškov oskrbe v obliki dobropisa. Poslanci obravnavajo predlog, ki bi odpravil razlike v plačilih zaradi postopnega uvajanja dolgotrajne oskrbe. Zaposlenim v dolgotrajni oskrbi in pri pomoči na domu predvideva tudi začasni dodatek 300 evrov bruto na mesec. Veljal bi od oktobra letos do konca prihodnjega leta. Kranjski policisti pa prosijo za pomoč pri iskanju dveh zamaskirancev, ki sta včeraj zvečer oropala bencinski servis na cesti Staneta Žagarja. Po navedbah policije sta zaposlenemu grozila s pištolama ter pobegnila s kolesom in električnim skirojem. Nihče ni bil poškodovan, ali sta bili pištoli pravi, še ni znano. Informacije sprejemajo na številki 113. Slovenci pa so odkrili, kaj se skriva pod nenavadnimi kotanjami v Avstraliji. Na prvi pogled so videti kot stare posušene reke. Slovenski raziskovalci pa so ugotovili, da so dolge kotanje na avstralski ravnini nastale čisto drugače. Pod površjem so namreč podzemne jame, katerih stropi so se skozi čas podirali, površje pa se je počasi ogrezalo. Skratka, reka za te kotanje ni kriva. Kriva je jama oziroma kar cel jamski sistem pod njimi.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ponekod s posameznimi nevihtami, še posebej na jugozahodu. Le na severovzhodu bo ostalo suho. Temperature od 18 do 24 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter pred Vrhnikom proti Ljubljani, ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav, gorensko popoldne, ja, petek je tukaj in vikend že trka na vrata. No, današnje dnevo pa bomo seveda govorili o tednu mobilnosti, ki se je začel 16. Danes smo tudi podelili na tako super nagrajico, tako da tudi o tem nekaj besed. Potem pa še nekaj besed o bambusu. Zakaj? No, vse to pa izvesti zelo kmalo, zdaj pa kralj popa Michael Jackson in njegova Billie Jean. Uživite.

Somebody day, you used to know, v gorenskem popovdnevu, ja, ura pa je že 15 minut čez drugo popovdne, kar pomeni, da bo kmalu konc delovnega petka, potem pa končno vikend. No, v 16. to pomeni le dva dni nazaj, pa se je začel teden evropske mobilnosti in tudi mi smo bili zelo aktivni. Že 16. zjutraj sta Tilen in pa Saša zbudila kranjskega župana, no 22. pa sledi veliki finale, ko bosta Saša in pa Tilen kolesarla od Kranja pa do Kranjske gore. No, mi pa bomo tam seveda počakali z našim mobilnim studijem in pa tudi zanimivimi aktivnostmi. No, imamo pa tudi svojega sponzorja in ta sponzor je BYD. To je glavni sponzor našega tedna mobilnosti. Pri BYD-u lahko dobite tako električna avtomobile kot tudi hibride. Dobite pa res veliko ene opreme za ta denar. Današnji pokrovitelj, današnji dnevni pokrovitelj pa je Supernova Kranj, bolj natančno nekdanja Kulandija. No, tam pa imajo sončno elektrarno že od 2012, polnjenje električnih vozil, že 10 let, zraven pa je tudi sistem kar s kolesom, tako da lahko tja prijete kar s kolesom. Seveda pa imajo tudi ogromno trgovin, kjer lahko nakupite vse, kar si zaželite. In pa zdaj nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Rob Supreme, tako da kar uživite.

Jaz mi stavro si njegova umora na Gorenjskem popodnevu, kjer pa je ura že 20 minut čez drugo popovdne. No, če se vam zdi, da je treba doma kar naprej kosit, pa počakajte, da slišite, kako hitro lahko raste bambus. Ja, danes ima svetovni dan, tako da bomo zelo kmalu nekaj besed spregovorili o bambusu, zdaj pa ena odlična, tukaj je Ed Sheeran, tako da kar živite.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 centov za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Za Gorinsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na plavžu na Jesenicah se obetajo nova parkirišča, več pa župan Peter Bohinec.
8: Nova parkirišča, sami vemo, oziroma občani in občanke, predtem plavža, vejo situacijo v mirujočem prometu. Občina tukaj res aktivno pristopa, tako da smo zgradili kar nekaj parkirnih površin, ki bodo v bodoče poskrbela za varnejšo oziroma bolj znosnejšo znosnejši mirujoči promet. In tudi ta investicija je predvsem namenjena obnovi in pa ureditvam parkirišč, se pravi občina Jesenice, nadaljuje urejanje mirujočega prometa na območju plavža, zato bomo v drugi polovici meseca septembra v neposredni bližini večstanovanjskih stavb ceste Maršala Tita 85, 87 in 89. Gre za večfazni projekt urejanja mirujočega prometa, ki ga bomo nadaljevali v spomladanskih mesecih prihodnega leta, predvsem pa v dobri veri, da se nekako mirujoč promet tudi postane bolj znosnejši na tem delu Jesenic.
7: Na Bledu pa pripravljajo nov rezervacijski sistem za avtobuse, več župan Anton Mežan.
9: Preko leta imamo kar precej težav na Bledu in s tem tudi občanke in občani, ko enostavno ne morejo po kakšni cesti, naprimer na Mlinem ali pa tule mimo hotela Krim in še kje na glavni avtobusni postaji, ker pride preveč teh avtobusov naenkrat in enostavno je potem cesta zaprta, zabije se za njimi in zadevo je treba seveda koordinirati oziroma usmerati te tokove pametno. Zato smo se že nekaj časa nazaj odločili in razvijamo nek sistem, za katerega upam, da bo v prihodnem letu v popolnosti že zaživel. Seveda je potrebno uskladiti vse, najprej tiste, ki imajo največ prihodov, torej Pletnarje, Blejski grad, same seveda avtobuse za redno linijo in podobno. In vse to bo potrebno združiti na enem mestu in omogočiti, da vsak, ki bo želel priti kot avtobusni prevoznik na Bled s svojim avtobusom, skupino ljudi, da bo seveda že prej si rezerviral mesto, kje bo parkiral, kje bo odložil svoje goste, kje jih bo naložil in jaz verjamem, da bo to pripomoglo k veliko večjemu redu in manj slabe volje, predvsem strani občank in občanov. Zaenkrat je to v razvojni fazi, delamo pa na tem, da bi to zaživelo že prihodno sezono.
10: Danes na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ponekod s posameznimi nevihtami, še posebej na jugozahodu. Le na severovzhodu bo ostalo suho. Temperature od 18 do 24 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
14: Nesreče imamo na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Ljubljano vzhod proti Malencam, kjer je seveda oviran promet, zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno.
13: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
14: Najprej Bajaga Instruktori, potem pa še Celine Dion, tako da, kar uživite.
13: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Z nami je bila Celine Dion in That's the way it is. Upam, da imate en prijeten dan, ura pa je že 15 do 3 popovdne. Ja, sonček se kaže iza oblako, kar pomeni, da bo zgleda tole petkom popovdne res kar malo sončno, no danes pa praznuje ena prav posebna rastlina in to je bambus. Ja, bambus je lahko zrasel tudi do 91 cm v 24 urah, kar v bistvu pomeni samo 4 cm na uro. Ja, kar v 4 cm na uro lahko zrastejo 4 cm. Je pa res, da to ni običajno za vsak bambus, ampak za ene posebne vrste. So pa v tropih našli tudi največji bambus vseh časov in ta je bil velik kar 40 metrov. Tako da ja, danes na ta svetovni dan bambusa mogoče malo pomislite, če imate daj stik s kakšnim bambusom, drugače pa ostanite v moji družbi in uživajte ob odlični glasbi. Naslednja pa je Nothing is gonna change my love. Tako da, kar uživite.

0: Luka Basi, njegova skrita vraja v Gorenjskem popodnevu. No, če imate kakšne načrte za vikend v Kranju ali pa na Gorenjskem, pa kaže nekoliko bolj obetavno. Ja, danes so še napovedane kakšne možne plohe, čeprav imamo trenutno prijetno sončno, tako da upam, da tako tudi odstaje. No, konec tedna pa bo veliko toplejši. No, za sobotni sprehod pa imam tudi nekaj dobrih idej, tako da, če hočete izvedeti, kaj greste lahko v soboto v Kranju, potem nujno ostanite še malo z mano.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s Turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
2: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Za obrambo bi država letos namenila skoraj 300 milijonov evrov več, kot je bilo sprva načrtovano. To predvideva predlog rebalansa, s katerim se je danes seznanila parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Vlada povečanje obrambnih izdatkov utemeljuje z zavezami zvezi NATO. Opozicija opozarja na rast proračunske porabe. Vlada pa poudarja, da mora pokriti tudi že sprejete zakonske obveznosti. Neodvisni preiskovalci Združenih narodov med tem ugotavljajo, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum ameriških vojnih zločinov pri dveh napadih v Iranu. Med njima je februarski napad na šolo, kjer so umrli tudi številni otroci. Bela hiša očitke zavrača. Preiskovalci pa tudi iranskim oblastem očitajo zločine proti človečnosti zaradi nasilnega zatiranja lastnega prebivalstva. Slovenija pa želi skupaj Srbijo in Severno Makedonijo gostiti moško evropsko prvenstvo v rokometu leta 2034. Evropska rokometna zveza je potrdila slovensko zanimanje. Uradne kandidature bo sprejemala do 1. marca prihodnje leto, gostitelje pa bodo izbrali septembra prihodnje leto na kongresu v Ljubljani.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes namenil nekaj sonca in nekaj oblakov, ponekod s posameznimi nevihtami, še posebej na jugozahodu. Le na severovzhodu bo ostalo suho. Temperature od 18 do 24 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Na cestah trenutno zelo mirno, če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska še vedno ostaja 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav, gorensko popoldne, upam, da imate danes en tak prijeten dan, kmalu pa vam povem, kaj lahko jutri do poldne počnete v Kranju, potem pa še nekaj besed na temo tedna mobilnosti in 22. ko boste Tilen in pa Saša kolesarla kar od Kranja pa do Kranjske gore. No, se to zelo kmalu, zdaj pa je ena odlična, tukaj je pesem z naslovom What is love, tako da uživite.

Eros Ramazzotti je bil v naši družbi, ja, legenda italijanske rock glasbe. Ura pa je že 12 minut čez tretjo popovdne. No, jutro pa vas vse lepo dopovdne vabim. V Kranj je na glavnem trgu se bo med 9 in 12 predstavilo vseh 26 kranjskih krajevnih skupnosti. Tam bojo z domačimi dobrotami, igrami in pa folklornimi nastopi. No, pred Prešernovim gledališčem pa se že ob 8 začne eko praznik s ponudbo ekoloških predelovalcev, tako da ja, če hočete kupiti kakšno eko, kakšen eko pridelek, potem nujno jutro pred Prešernovim gledališčem na glavnem trgu pri Vodnjaku, pa bomo tudi mi z radijem Kranj in pa Triglav, tako da pot prosim prite tja in nas prite kaj pogledati. No zdaj pa ena odlična, tukaj je Kalifornija in ledena ptica, tako da kar uživite.

Tina Turner in njena Private Dancer v gorenskem popoldnevu, kjer je ura že 20 minut čez 5 popoldne in upam, da ste imeli danes en prijeten delovni dan, zdaj pa še lepši vikend. No, pred kolesarskim izletom se običajno pogovarjamo o poti, kondiciji in o tem, kaj seveda vzeti s sabo. No, Saša in Tilan, ki pa 22. odhajata iz Kranja proti Kranjski gori, pa se pogovarjala o nečem čist drugem. No, o čem? To vam povem zelo kmalo, zdaj pa še ena odlična, tako da ostanite v moji družbi. V Kranjski gori pa se pogovarjala o nečem čist drugem. No, o čem? To vam povem zelo kmalo, zdaj pa še ena odlična, tako da ostanite v moji družbi.

0: okrog sebe. Evropa je tu.
1: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
0: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Province za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Suša je v kmetijstvu storila veliko škode, zato se je uprava za zaščito in reševanje odločila zbirati prijave škode. Kako lahko to storijo kmetovalci z področja občine Žirovnica, pa župan Leopold Pogačar.
2: Ja, najprej na začetku povem, da seveda vse podatke najdejo na spletni strani ali osebno v času uradnih ur na občini. Je pa tako, da Ministrstvo za obrambo in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje sta izdala na podlagi pobude Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ter seveda na podlagi zakonskih podlag sklep, da se prične z ocenjevanjem škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letošnjem letu. Zdaj pozivam vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, pozivam, da čim prej, najkasneje pa do 23.9. oddajo prijavo škodo na predpisanem obrazcu. Obrazec pa, kot rečeno, na spletni strani ali pa v sprejemni pisarni občine Žirovnica. In seveda oškodovanci oziroma nosilci kmetijskih dejavnosti ta izpolnjen podpisan obrazec s predloženimi dokazili, kot so, ne vem, fotografije zavarovalniške police, obračun škode strani zavarovalnice, če je na voljo, oddajo osebno v sprejemni pisarni Žirovnice. Posebej pa opozarjam, da je v letošnjem letu potrebno za vsak gerg priložiti tudi fotografije, na kateri je vidna poškodovana kultura. Fotografije lahko daste v fizični obliki ali v elektronski. Moram pa reči, da se meni osebno zdi ta zahteva nekoliko čudna in jaz samo upam, da so ljudje fotografirali te posledice. Zdaj, kaj, če te fotografije ne bo, ne moram se povedati ali pa zagotoviti, ampak bomo pa vsekakor, če bo to težava, poskušali ljudem tako ali drugače pomagati.
1: Na Hrušici na Jesenicah pa so obnovili otroško igrišče, več župan Peter Bohinec.
3: Veliko se dogaja na Jesenicah, predvsem investicije in to je zopet ena od investicij za naše najmlajše. Obnovljeno je otroško igrišče na Hrušici, se pravi z novim šolskim letom. So se pomembne pridobitve razveselili predvsem v vrtcu Jesenice v enoti Frančiške Ambrožič na Hrušici. Občina Jesenice je obnovila otroško igrišče, ki sedaj ponuja več možnosti za prijetno preživljanje uric za otroke v vrtcu in druge prebivalce Hrušice na svežem zraku. Izvajalci so na obstoječem igrišču obnovili peskovnik, zamenjali mivko in okoli namestili tlakovce, tako da bo igra naših najmlajših prijetnejša.
4: Danes na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ponekod s posameznimi nevihtami, še posebej na jugozahodu. Le na severovzhodu bo ostalo suho. Temperature od 18 do 24 stopinj.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski severni obvoznici pri priključku Savlje proti Kosezam, kjer je oviran promet. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na več odsekih, tam je zamuda več kot 20 minut na ter na lokalni cesti Lescembled.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej odlična It's a Heartache, potem pa še Backstreet Boys in njihova Quit Playing Games.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Backstreet Boys in njihova Quit Playing Games v gorenskem popovdnevu. No, ta teden pa se je začel Evropski teden mobilnosti in v tem tednu smo mi res zelo aktivni. No, že 16. sta se Saša in pa Tilen z avtom BYD, našim glavnim sponzorjem, pripeljala do župana in ga zjutraj zbudila. No, 22. pa gre sta eno dolgo popotovanje iz Kranja do Kranjske Gore, ampak tokrat ne z BYD-em, ampak kar z električnim kolesom. Tudi vi jih lahko spodbujete, greste z njima in mogoče jih spremljate eno določeno pot. No, v Kranjski Gori pa bomo čakali tudi mi z mobilnim studijem in pa kar nekaj dogajanja, tako da res, res lepo vabljeni. No, današnji dnevni sponzor tedna mobilnosti pa je Supernova Kranj, bolj natančno nekdanja Kulandija, kjer pa tudi spodbujajo trajnostne poti, sodelujejo pa tudi z vrtci, šolami in lokalnimi ustvarjalci, tako so zelo trajnostno usmerjeni. No, mi pa zdaj nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo v moji družbi.

Zdaj je bil Billy Ocean v Gorenjskem popoldnevu, kjer se ura približuje četrti, kar pomeni, da je večina izmed vas že zaključila z delovnim dnem, zdaj pa se lahko počasi gre se domov in uživate v vikendu. In ker je vikend pred vrati, naj vam povem, da bo jutri mogoče pokukati v preteklo skozi igro za vse otroke in pa družine. Ta dogodek se bo dogajal na Kizelsteinu, kjer bo družinski arheološki dan. Ja, Gorenjski muzej pripravlja ta dogodek, na programu pa bodo ustvarjalne delavnice, stare igre, žongliranje, srednjeveška hrana, zvečer pa še ognjena predstava. Tako da ja, res, lepo povabljeni na ta dogodek, no in pa nadaljujemo z odlično glasbo, prej pa še oglasi, tako da, kar ostanete z nami.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Najprej malo o politiki. Poslanci bodo v torek odločali, ali naj predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič ostaneta na položajih. Stevanovića želijo razrešiti Svoboda, SD in Levica, ker mu očitajo, da je sodeloval pri preprečitvi opozicijskih parlamentarnih preiskav. SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnica pa Avšič-Bogovičevi očitajo pristransko vodenje ene od sej. Oba očitke zavračata. Za razrešitev je sicer potrebnih 46 glasov, a jih trenutno pod nobenim predlogom ni toliko. Če ste imeli občutek, da je po slovenskih gradbiščih letos precej živahno, statistika temu pritrjuje. Slovenija je imela julija eno največjih rasti gradbeništva v Evropski uniji glede na lanski julij, a račun za gradnjo ostaja visok. Državni statistiki ugotavljajo, da so bile gradbene storitve v drugem četrtletju za skoraj 9% dražje kot pred letom dni. Gradnja stavb se je podražila za dobrih 10%, inštalacije za skoraj 11. Če ste že začeli gradnjo, je trenutno večji problem negotovost kot pa napoved neke nove eksplozije cen. Hkrati pa pomankanje delavcev in velika količina načrtovanih gradenj pomenita, da za zdaj ni veliko znakov, da bi se gradnja množično pocenila. Še na Aljasko, kjer pa so izvedli nenavaden poskus. Krvni vzorec za protidopinško testiranje so z dronom prepeljali kakšnih 1000 kilometrov. Senzori so med letom spremljali temperaturo, vlago, tlak in vibracije. Ideja je predvsem v tem, da bi lahko na odročnih območjih krvne vzorce hitreje spravili do laboratorija.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Preostanek popoldneva bo spremenljiv, bolj oblačen, predvsem v južni polovici Slovenije bo možna kakšna ploha. Nekaj več sonca bo na severovzhodu. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Nesreče imamo na ljubljanski severni obvoznici pri priključku Savlje proti Kosezam, kjer je oviran promet. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na več odsekih, tam je zamuda več kot 20 minut na ter na lokalnih cestah Lesce Bled ter Izola Strunjan.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav, gorensko popovdne, no kmalo bomo govorili o prihajajoči soboti, to pomenim jutrišnjem dnevu in kaj vse se dogaja v Kranju, nekaj prav zanimivega za vse družine. No, zdaj pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je pesem Voyage, Voyage, tako da kar živite.

0: Nič je na gorenskem popodnevu, kjer je ura 12 minut še 4. popovdne, kar pomeni, da se je vikend za večino izmed vas začel, tako da čestitke, vikend je tukaj le. No in jutr za vikend boste lahko šli na grad Kizelstein, kjer je družinski arheološki dan, ki je potekal od 3 do 8. Vstop je čisto brezplačen, dogodek pa je primeren za otroke od 4. leta dalje. No, rdečo nit nam predstavila Manca Omahen, Krušovnjak, kustosinja za arheologijo v Gorenjskem muzeju.
1: Manjvečanji dogodka je zabava v preteklosti. Zakaj smo si izbrali to? Ker se nam zdi, da sta uživanje prostega časa in želja oziroma potreba po sprostitvi pomemben del človekovega življenja in to ne glede na čas, prostor ali pa družbeno skupino, ki pripadamo. In te aktivnosti v našem prostem času pa niso samo za počitek ali pa za zabavo, ampak prek tega tudi utrjujemo vezi v družini, pa tudi širši skupnosti in prenašamo različne običaje in tradicije. Zato mi želimo povabiti družine, da se zabavajo skupaj z nami.
0: Torej, jutri je res lepo vabljeni na Kizelstein, vstop je prost, tako da, če ste res pravi gorenci, boste šli, ker se veste. Če je zaston, je zaston.

0: Eden in edini to je Cetinski v Gorenjskem popoldnevu, ja, ura pa je že 20 minut četrto popoldne, kar pomeni, da se je delovni dan za večino izmed vas zaključil in zdaj pa lepo domov in uživati vikend. No, ta teden pa se je začel tudi teden mobilnosti, poteka od 16. do 22. septembra in tudi mi smo zelo aktivni. No, že zjutraj v sredo sta Saša in pa Tilen zbudila župana Kranja, Matjaža Rakovca, no 22. pa se bosta kar s kolesom podala iz Kranja proti Kranjski gori. No in pokrovitelj celega tedna mobilnosti je BYD, kjer imajo tako hibridne kot tudi električna vozila za vsak okus, no današnji pokrovitelj pa je Supernova Kranj oziroma nekdanja Kolandija, kjer tudi podpirajo trajnostno pot in z dobrodelnimi projekti pomagajo tudi najrevnejšim. No in danes sta Urška in pa Tilen že podelila eno nagrado, no kako pa je to potekalo, vse to pa zelo kmalo. Zdaj pa še nekaj odlične glasbe, prihaja Ines Erbus in njeno ranjeno srce.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.

0: Province za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu po koncu poletne sezone sedaj poteka kar nekaj investicij. Več o vseh delih pa župan Anton Mežan.
2: Ne povem, da zdaj imamo že zaključen razpis za izvajalca del za žago in verjamem, da se bodo dela lahko dokaj kmalo začela, kajti za žago je še en del Bleda, ko na rečici seveda, ker ni asfalta, ker motorna voda sproti odnaša dovozno cesto, kjer se marsikdaj motorna voda zalije tam, kjer ne bi smela, in to bo zdaj rešeno. Poleg tega pa so dela potekajo še vedno v Bodeščah. Zdaj smo dobili tudi vse potrebno iz državne tehnične pisarne, in sicer vezano na naravne nesreče oziroma na odpravo posledic in je vezano na naš plaz na Jasi, kjer se bodo dela tudi začela. Naj povem, da tudi na obrnah se dela nadaljujejo, ampak kot rečeno že nekajkrat, kolesarka je zdaj sproščena, kolesari in vse ostalo se normalno vozi pod cesti. Naj pa povem, da smo se odločili še za dve nove investicije zdaj do zime, in sicer ena je bolj kratka oziroma relacija je bolj kratka od trgovine Mak na Bledu mimo odcepa za šolo, tam, kjer veliko hodijo pešci, ne tisti glavni odcep za avtomobile, pa vse do pokopališča. V tem delu bomo zamenjali asfaltno površino, ker je res sesuta, in pa tudi javno razsvetljavo. Poleg tega pa se bomo lotili zdaj še vodovoda na relaciji Koritno-Bodešče in na tej relaciji, torej med Koritnem in Bodeščami, preplastili cesto oziroma tam naredili kompletno vse z novim ustrojem, ker bomo kopali tudi za vodovod. Skratka, počasi se investicije tudi vračajo zdaj lepo poletni sezoni na Bled in na naše ceste.
3: Preostanek popoldneva bo spremenljiv, bolj oblačen, predvsem v južni polovici Slovenije bo možna kakšna ploha. Nekaj več sonca bo na severovzhodu. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah. Trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na več odsekih, ter na regionalni cesti Lesce-Bled.
7: Haja se več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej Petar Grašo, potem pa še Big Mountain in njihova Baby, I Love Your Way.
7: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
1: Mina Sofija, sinto mi rada sigo, sinto mi rada sigo. Mina Sofija.
0: Tvoji najljubši hiti in tvoji.

Big Mountain in njihova Baby I Love Your Way v urinskem popodnevu, kjer pa se ura reži počasi približuje 5. popovdne. No, in zato, ker je vikend pred vrati, vam dam nekaj idej, kaj lahko počnete jutri v Kranju. Ja, če jutri dopovdne pridete v staro mestno jedro Kranja, boste lahko na enem sprehodu spoznali vseh 26 krajevnih skupnosti. Ja, na glavnem trgu se bodo predstavljali od 9. do 12. pripravljajo pa stojnice, domače dobrote in pa igre ter folklorne nastope, tako da tega res ne smete zamuditi, zato lepo vabljeni. No, že v 19:30 pa se pred Prešernovim gledališče začne ekopraznik. Tam bodo ekološki pridelovalci s svojimi pridelki in izdelki, tako da boste lahko kupili same res naravne in pa dobre stvari iz Gorenjske. No, pri vodnjaku na trgu, na glavnem trgu pa bomo tudi mi, tako da nas pridite kaj pozdraviti, bomo vašega pozdrava zelo veseli, kot pa smo tudi veseli, če ostanete z nami in nas poslušate. Naslednja prihaja ena res izjemna, tukaj so Modern Talking in njihova Brother Luigi, tako da kar živite.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica. Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.do.
1: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
4: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino, obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta. Na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. V domovih za starejše naj bi bili računi bolj pravični. Državni zbor je brez glasu proti sprejel spremembe pri dolgotrajni oskrbi. Po novem naj bi stanovalci domov, ki še čakajo na odločbo o vključitvi v sistem, za enake potrebe plačevali enako kot tisti, ki so že vključeni. Za nekatere bo mogoč tudi poračun za nazaj v obliki dobropisa. Uvaja se še začasen dodatek za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Poleg plače torej še 300 evrov bruto dodatka na mesec. Gibanje Svoboda je med tem v parlament vložilo predlog sprememb dohodnine, s katerim želi davčno razbremeniti ljudi z letnimi dohodki med 30 in 120 tisoč evri. Robert Golob pravi, da bi zakon lahko sprejeli takoj, saj ni povezan z referendumom. Zdaj gre predlog v parlamentarno proceduro, Svoboda pa pričakuje tudi podporo koalicijskih poslancev. Še v Bolivijo, kjer pa je neka družina pred leti domov prinesla majhnega mačjega mladiča, ne da bi vedela, da je našla nekaj precej bolj posebnega. Samec Tigrino je odraščal in se vedel drugače kot domači maček, zato so ga predali zavetišču. Danes je 10-letni Tigrino prvi potrjeni živeči predstavnik povsem nove vrste divje mačke, ki so jo poimenovali Leopardus tilkajo. Da je res nekaj posebnega, je potrdila analiza DNK. Tigrino je sicer videti kot nekoliko bolj eksotičen domači maček, majhen, vitke postave in s progastim kožuhom.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Preostanek popoldneva bo spremenljiv, bolj oblačen, predvsem v južni polovici Slovenije bo možna kakšna ploha. Nekaj več sonca bo na severovzhodu. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še klasični popoldanski, še posebej previdno in strpno na ljubljanski obvoznici, proti primorski, dolenski in štajerski, tudi na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na več odsekih, pa na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan v obe smeri in Draženci Ptuj.
4: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana. Dober dan.
3: Dober dan.
2: Danes začniva z oviran tlonom, ki je potekal na Bledu.
3: Ja, tokratno izdajo je nekako zmotil dež oziroma nekoliko bolj slabše vreme, zato smo iz jezerske promenade dogodek preselili v naš medgeneracijski center Bled. Tam je bilo kar nekaj mladih otrok iz vrtca, šole, bilo je nekaj drugih obiskovalcev, ki so želeli poizkusiti, kako izgleda, če se usedeš na invalidski voziček in se moraš preko nekaterih ovir prepeljati. Tako kot vsako leto sem tudi letos sam to preizkusil, tako da se še kako dobro zavedam, kako je pomembno, da karkoli projektiramo, gradimo seveda brez arhitekturnih ovir. Niso pa to edine ovire, ki invalide nekako motijo v našem kraju. Namreč tisti, ki so morda slepi ali slabovidni, tisti, ki so gluhi ali naglušni, imajo seveda tudi drugačne težave pri vsakdanjih opravilih. Zato bo naša komisija, ki sem jo imenoval v začetku tega mandata, tudi kmalo zasedala. Pogledamo, kaj še lahko storimo v najkrajšem možnem času, da bomo prijazni tudi tistim, ki imajo morda kakršnokoli od omenjenih težav.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, poteka Evropski teden mobilnosti, kaj vse se bo še dogajalo na Bledu?
1: Na območju kolesarskega parka oziroma pump treka, kot ga imenujemo, ob Rečiški cesti 2 pri Bledski infrastrukturi, se bo že jutri med 10. in 14. uro zgodil Bledski kolesarski dan. Dogodek, ki ga organizira turistično društvo Bled v sodelovanju z ostalimi turističnimi društvi, torej Bohinjska, Bela, Ribno in pa Zasip in pa seveda občino Bled, in je namenjen vsem generacijam, ljubiteljem kolesarjenja, kajti na dogodku bo mogoče preizkusiti električna kolesa, serviser pa bo na licu mesta brezplačno pregledoval kolesa in morda opravil tudi kakšno manjše popravilo. Za nekoliko drugačno in pa recimo osvežilno kolesarsko izkušnjo pa bo poskrbel tako imenovani smoothie bike, s katerim si bo mogoče s poganjanjem pedal pripraviti kakšen svež sadni ali pa zelenjavni napitek. Skratka, dogajalo se bo jutri, torej med 10. in 14. uro, veliko na našem centralnem parkirišču, tam, kjer je kolesarski park. Ne smemo pa pozabiti, da bo že v nedeljo Bledski razgledni trail od 8. ure dalje. To je krožna pohodniška pot, na katero se vsi lahko odpravijo in bodo nekako prehodili Bledske osamelce. Govorim o Bledskem gradu, Kohovnici, o Ojstrici, o Osojnici in pa seveda o Straži. Pot je dolga 13,8 km. Bo pa tudi v prihodnem tednu pestro. Povabim še posebej v ponedeljek med 16. in 19. uro vse generacije, otroke s svojimi starši in starimi starši na igrišče pred osnovno šolo Bled, kjer bo veliko različnih aktivnosti. V torek se bo dogajalo dopoldan v vrtcu, pa tudi v medgeneracijskem centru, kajti ob 9. uri bo predstavitev prevozov na klic za starejše, kot vemo imamo na Bledu Prostofer in pa tudi Tinčka, naš minibus. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. Nas pregovoriva še o 120-letnici delovanja knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, v okviru katere deluje tudi knjižnica na Bledu.
1: Naj uvodoma povem, da sem bil res presenečen, kako lep zbornik so izdali, zbornik 120 let tisočerih zgodb, kajti 120 let je sedaj že, odkar se je knjižničarstvo organiziralo v Radovljici in okolici. Sedaj naša bledska knjižnica sodi pod knjižnico Antona Tomaža Linharta in zato smo se tudi župani Bleda in Bohinja, poleg seveda Radovljiškega, udeležili, tudi Gorjanski seveda, udeležili tega dogodka. Zaposleni so pripravili čudovito prireditev in ugotavljam, da odkar imamo na Bledu novo knjižnico, v zadnjih letih seveda je tudi vpis povečan, kajti ni samo knjiga tista, ki privlači bralca, velikokrat je tudi prostor tisti, ki ga privlači. Če se v tem prostoru dobro počuti, potem pride, ostane in izbere kakšno knjigo več. Dejstvo pa je, da so predvsem zaposleni na koncu neka velika pika na i in pa duša vsega, zato z moje strani iskrene čestitke vsem zaposlenim, sedanjim in nekdanjim, ki so knjižničarstvo v nekdanji radovljiški občini, bom kar rekel, torej tudi na Bledu, pripeljali do tega nivoja, kot je danes. Čestitke.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem s vami, v naši družbi ostaja župan Anton Mežan. Nas pregovoriva o obisku iz Črne gore, ki ste ga gostili.
1: Ja, delegacija iz Črne gore je sestavljala predstavnike Ministrstva za finance, pa predstavnike Združenja občin iz Črne gore in pa predstavnike nekaterih občin. Zanimalo jih je predvsem dvoje. Na eni strani, kako nekako sestavljamo naš proračun, kaj so tisti najbolj, bom rekel, največji prihodki in kaj so na drugi strani tudi največji odhodki. Moram reči, da so kar podrobno spraševali, z veseljem sem odgovarjal na njihova vprašanja. Smo si izmenjali nekaj izkušenj, ugotavljam pa, da njihove občine, ki so primerljive naši, imajo po 100-120 in tudi blizu 200 zaposlenih, kar si sploh ne predstavljam, kako zadeva potem finančno gre skozi, če govorimo seveda o plačah in kaj sploh ostane za investicije. No, po drugi strani pa jih je zanimalo tudi, kako nekako sobivamo, torej domačini in turisti. Seveda sem izrazil tisto, kar izraža marsikateri občan, da je v sezoni izredno težko, pojel pa sem tudi, kaj vse smo storili, da bi bilo vendarle nekoliko lažje. Naštel sem jim torej naše bledske kartice, ki omogočajo tranzit po cestah za lokalni promet in jih naši občani dobijo brezplačno. Omenil sem jim našega Tinčka, torej brezplačne prevoze z električnim minibusom po Bledu, pa poleti, da imamo tudi avtobus, ki vozi po blejskih vaseh in še kam in ga koristijo tudi naši občani, da imamo po noči varnostne službe za to, da nekako mirijo razgrete mlade turiste, da občani lažje spimo in pa, da je manj kršitev javnega reda in miru in konec konca, da tudi centralni parking, ki smo ga zgradili, ni samo zaradi tega, da turist lahko parkira, ampak tudi zato, da ko turist parkira nekako izprve na njem, da ne živcira občana ali občanko, ker bi se sicer vozil kdo ve kolikokrat po centru Bleda in še kje, ko bi iskal parkirno mesto. Skratka, bili so navdušeni nad Bledom, tako kot mnogi drugi in dobil sem tudi povabilo za v Črno goro. Zaenkrat seveda še ne bo časa, morda pa kdaj v prihodnosti.

0: Radio Triglav poslušate en razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. No, za konec pa spregovoriva še o gorenskem srečanju, ki ga je gostilo društvo deklet in žena na vasi.
1: Ja, naše društvo je izredno aktivno in moram reči, da jim, kaj rečem, moj poklon za njihovo delovanje, kajti večinoma so to žene in dekleta, ki prihajajo iz kmetij, seveda ne vse, ampak večinoma pa. To so tiste, ki znajo opraviti še marsikatero kmečko opravilo, ki jim je delo doma nekaj samoumevnega in pa verjamem, da prepogosto premalo cenjenega, kajti tisto, kar opravijo, je veliko krat kar samoumevno, da mora biti opravljeno in se verjetno njihova veličina ali pa veličina tega dela nekako opazi šele, ko morda te osebe kdaj ni doma. No, zdaj lahko rečem, da včeraj nobene od teh ni bilo doma, verjamem, da je šlo vse normalno skozi, ampak so se skupaj družile s svojimi kolegicami iz širšega območja. Bile so tudi med drugim na Mrakovi domačiji, kjer je bila včasih kmetija, zdaj je pač muzej. Bile so navdušene, sam sem jih osebno tudi pozdravil na koncu njihovega druženja in jim seveda zaželel, da bom rekel si na vsake toliko časa, ob delu vendarle vzamejo nekaj trenutkov zase, za svojo dušo, da spremenijo tisto rutino, se podružijo in morda pridejo tudi na Bled.
0: Poslušali ste razgled po občini Bled, županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Zlatarna Noši v Blejskem trgovskem centru. Izbira zlatega in srebrnega nakita po ugodnih cenah. Prinešeno zlato lahko tudi zamenjate za nove zlate oziroma srebrne izdelke. Vabljeni v Zlatarno Noši na Bledu vsak dan od 9 do 19.
5: Champion!
6: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
9: Vabi Integral Auto Jesenice.

Osmrtnica. V 84. letu je umrla Olga Poklukar iz Zasipa. V 84. letu se je poslovila Olga Poklukar, po domače Nacova iz Zasipa, Polje 2. Dolgoletna poslovodkinja trgovine Vezenine Bled. Žara bo v soboto 19. septembra od 11. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako v soboto 19. septembra ob 15. uri na pokopališču v Zasipu.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031-520-200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041-963-031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohin, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041-655-987 in 040-887-112.

0: Literarni utrinek.
1: Radio Triglav poslušate in literarni utrinek, Monika Sušen sem v vaši družbi. Danes bo naš gost Ciril Zlobec in pesem Živeti med vrati. Kaj sem, kaj nisem? Kje se kaj začenja? Kje, kdaj vse se konča? Živim med vrati, na hišnem pragu svojega življenja, na njem vas notri sem in zunaj hkrati. Tu sem, da vem, kje sem, vendar odhajam in vračam se. Tu ves čas skozi me vodi me vsaka pot. Tu čakam se, tu ustrajam. Sam sebi zvest in svoji temni usodi. Edino tu, kjer sem, sem ves in scela. Od tu iz sebe grem na pot in tu s poti se vračam vase kot čebela. V svoj panj, zdaj težkih kril, zdaj brez medu, iz sebe v svet, spet vase iz sveta. Poznam sam sebe, me kdo drug spozna. V literarnem utrinku na radiju Triglav ste slišali pesem Cirila Zlobca z naslovom Živeti med vrati.
2: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
3: Ah, kot vedno.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Državni zbor je sprejel interventni zakon o dolgotrajni oskrbi. Po novem bodo tudi stanovalci domov, ki še čakajo na odločbo, za primerljive potrebe plačevali enako kot vključeni v sistem. Predviden je tudi poračun za nazaj v obliki dobropisa. Za zaposlene v oskrbi pa uvajajo še začasen dodatek. Kot pravi ministrica za demografijo, Mateja Ribič.
2: Naš cilj je, da sistem čim hitreje prilagodimo tako, da bo bolj pravičen za uporabnike, izvedljiv za izvajalce in manj administrativno obremenjujoč za vse deležnike.
1: Ljubljanski turnir VTA 125 pa je ostal brez slovenskih predstavnic. Vse štiri Slovenke so namreč izpadle med posameznicami že v prvem krogu. Danes pa so se poslovile še zadnje tri, ki so ostale v igri med dvojicami. Za ljubitelje tenisa pa se turnir v Tivoliju nadaljuje čez vikend. Jutri bodo na sporedu polfinalni dvoboji, v nedeljo pa še veliki finale. Vstopnice so še na voljo, otroci do 15. leta imajo sicer prost vstop. Med posameznicami pa je v polfinalu tudi 18-letna Čehinja Laura Samson, ki jo trenira Slovenka Polona Herzog. No, cene vstopnic za preostanek turneje Eda Sheerana v ZDA in Južni Ameriki pa padajo, potem ko je izbruhnil spor zaradi reperja Macklemora. Ta je na koncertih javno podprl Palestince in kritiziral Izrael. Nato so iz solidarnosti z Macklemorom odšli še drugi nastopajoči. Zato se širijo tudi pozivi k bojkotu Sheeranovih koncertov oziroma celotne turneje.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Zvečer in po noči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še klasični popodanski, tudi na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na več odsekih, pa na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan v obe smeri.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Bogat program v okviru Evropskega tedna športa se na Jesenicah nadaljuje v drugi polovici septembra in v oktobru. Sekretar Športne zveze Jesenice Brane Jeršin.
2: Seveda to v okviru Evropskega tedna športa ni, na Jesenicah ni vse, saj Športna zveza Jesenice in Zavod za šport Jesenice pripravljata še v ponedeljek 28.9. v okviru aktivnega dneva starejših obisk v domu Franceta Bergla, kjer bomo predstavili vadbo primerno za starejše in se družili tudi z zabavni igri Štrbunk in sprehodov okrog doma. Popovdne istega dne, 28.9., pa bo v Športnem parku Podmežakla na Sijevem poligonu predstavitev vadbe na tem poligonu od 17. do 19. ure pod strokovnim vodstvom in tisti, ki si želijo brezplačne vadbe in uporabe Sijevega poligona, vljudno vabljeni, da se pridružijo na tej predstavitvi. Evropski teden športa zaključujemo pravzaprav šele v oktobru, saj imamo 7. oktobra na programu mini olimpijado za vse vrtce iz Jeseniške občine in pa prvo triade osnovnih šol. To je ena lepa prireditev, kjer pričakujemo okoli 850 otrok. In pa naslednji dan, 8.10. seveda na Jesenicah tradicionalni jesenski kros, seveda tudi spet v organizaciji obeh organizacij Zavoda za šport in pa Športne zveze Jesenice.
3: Verjetno pa potem še do konca leta marsikaj tako pri Športni zvezi v regijski pisarni.
2: Seveda, Športna zveza in pa Zavod za šport konec septembra začenjata tudi z tradicionalnimi rekreacijskimi ligami v Kegljani, na miznem tenisu, odbojki. Te lige potekajo potem seveda od delač v spomladanski čas in so pri ljubiteljih rekreacije zelo priljubljeni. To so te aktivnosti za rekreativce. Predvsej aktivnosti bomo posvetili tudi športu mladih. Namreč od letošnjega leta dalje v okviru športne regijske pisarne deluje tudi področni center, ki ga pa vodimo skupaj z Športno zvezo Tržič in strokovno delovko Športne zveze v Tržiču. Namreč organizacija vseh šolskih tekmovanj v regiji poteka preko tega centra. In tukaj bi se že zelo rad zahvalil za odlično sodelovanje z Športno zvezo Tržič in pa seveda strokovno delo, ko že vrsto let vodi ta tekmovanja. Proti se bodo dogajale tudi različne prireditve, tako da vse tja do marca, ko tradicionalno zaključujemo leto z podelitvijo priznanj športnikom za uspehe, ki jih tudi v letošnjem letu že sedaj ni malo, in verjamemo, da do konca leta jih še bo kar pestro. Seveda pa že sedaj vabimo tudi vse Jeseničane in okoličane na možnost rekreacijskega drsanja in pa seveda, da se pridružijo vsem društvom, članicam naše zveze v njihovih programih, kajti vsa društva pripravijo res preste programe in je možnost teh udeležb zelo veliko.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Občina Jesenice se je letos pridružila Evropskemu tednu mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost za vse generacije. Na trgu prijateljstva na Plavžu so se zvrstile aktivnosti za promocijo mobilnosti za otroke, mlade, odrasle in starejše. Za izvedbo programa je poskrbel Regijski center mobilnosti Gorenjske skupaj z občino Jesenice in društvom Rekreatur. Na voljo je bil kolesarski poligon, na katerem je lahko vsakdo preizkusil znanje in spretnosti za obvladovanje voženj v prometu. Na stojnicah Regijskega centra mobilnosti Gorenjske, Zdravstvenega centra Jesenice, Turističnega informacijskega centra Jesenice in Društva upokojencev Jesenice so bili na voljo koristne informacije za več gibanja in dobrega počutja. Iz Soče oprema so predstavili pripomočki in opremo za gibalno ovirane osebe. Obiskovalci so lahko sodelovali v anketi, s katero so zbirali izkušnje, ideje in predloge za pomoč pri sooblikovanju regijske celostne prometne strategije Gorenjske. V Čebelarskem centru Gorenjske v Lescah bo jutri v soboto med 10 in 17 uro potekal festival medu in dan medu v kulinariki. Prireditev bo povezovala čebelarstvo, kulinariko, izobraževanje in ponudbo lokalnih pridelovalcev, vstop pa bo prost. Festival se bo začel s predavanjem čebelarja Romana Košaleta o medenih mešanicah. Ob 11:30 pa bodo razglasili rezultate slovenskega senzoričnega ocenjevanja medu na Gorenjskem in podelili priznanja najboljšim. Opoldanski in popoldanski program bosta namenjena tudi širšemu pogledu na čebelarstvo. Predstavili bodo izkušnje s čebelarjenjem in razvojno pomoč v Zambiji. Ob 14. uri pa bodo kuharski mojstri centra Rok na delavnici pokazali možnosti uporabe medu in drugih čebeljih pridelkov v kulinariki. Obiskovalce čakajo tudi degustacije različnih vrst medu in medenih izdelkov, lokalne stojnice, ogled čebeljaka ter ustvarjalne delavnice za otroke. Čebelarsko društvo Radovljica bo predstavilo tudi staro prevozno enoto za panje Taškarjev voz. Za kulinarični del bodo ob 11. uri poskrbeli še dijaki srednješolskega izobraževalnega centra Radovljica s tradicionalnim šmornom. Popoldne bosta sledila humoristični nastop Boštjana Megliča Peške in tokalni krog s Francijem Krevhom. Festival je tudi priložnost za predstavitev čebelarske tradicije Radovljice in Lesc, območja, ki je tesno povezano z razvojem slovenskega čebelarstva.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V domu upokojencev dr. Franceta Bergla na Jesenicah je v četrtek 16. septembra stara Kristan dopolnila 106 let. Že nekaj let je najstarejša prebivalka občine Jesenice, s častitljivimi leti posega vse višje na lestici najstarejših Slovenk in Slovencev. Z obiskom in čestitkami so jo razveselili sorodniki. V imenu doma upokojencev dr. Franceta Berglja je voščila direktorica dr. Carmen Arko, vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve občine Jesenice Alja Velikajne in Alenka Justin, predsednik društva upokojencev Javornik Koroška Bela Marjan Weber in drugi. Marija je doma na Koroški Beli. Več let je sedaj v domu upokojencev dr. Franceta Berglja. Med stanovalci se dobro počuti, rada se pridruži pevskemu zboru, obiskuje domske svete maše in druge dejavnosti. Zdravje ji za njena častitljiva leta dobro služi. Ima vse bolj številčno družino. 4 otroke, 9 vnukov, 13 pravnukov in 6 prapravnukov. V Liznikovi domači v Kranjski Gori bodo danes ob 17. uri odprli razstavo z naslovom Na kateri le poljani spe globoko zakopani. Vojaška pokopališča in grobovi iz prve svetovne vojne med Kranjsko Goro in Trento. Avtorja dr. Uroša Koširja iz Društva za raziskovanje in proučevanje vojaške in tehniške dediščine Vršič. Med zapuščino prve svetovne vojne sodijo tudi vojaška pokopališča in grobovi vojakov, ki še danes spominjajo na morijo izpred več kot 100 let. Vojaki niso umirali samo na fronti, temveč tudi v zaledju, kakršnega je predstavljal Vršič svojo okolico. Razstava nudi pregled vojaških pokopališč in vojnih grobov na območju med Kranjsko Goro in Trento, kjer je bilo v času prve svetovne vojne pokopanih vsaj 428 vojakov in vojnih ujetnikov, med katerimi so prevladovali ujetniki ruske carske vojske. Razstava bo v Liznikovi domačiji na ogled do konca. Trento, kjer je bilo v času prve svetovne vojne pokopanih vsaj 428 vojakov in vojnih ujetnikov, med katerimi so prevladovali ujetniki ruske carske vojske. Razstava

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu. Od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči. Več vrst. 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano. 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Radio Triglav. Novice.
7: Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so še klasični popodanski, tudi na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na več odsekih, pa na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s Turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si. Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
1: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh.si.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Triglav. Novice.
1: In prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Luka Mesec zanika očitke Dušana Smodeja, da je užival kokain. Smodej je namreč v intervjuju za portal Info 360 razkril, da je Mesca videl uživati drogo, obenem pa priznal, da je pred leti glede njunega poznanstva in drog lagal. Mesec pravi, da gre za načrtno diskreditacijo pred ljubljanskimi županskimi volitvami. Smodej sicer svoje sedanje navedbe predstavlja kot popravek prejšnjih izjav. Policisti pa naj bi do konca leta dobili nov karierni sistem in ločen plačni steber. Tako napoveduje minister Franci Matos, ki želi z ukrepi tudi povečati zanimanje za policijski poklic. Kandidati s srednješolsko izobrazbo bi se lahko po ustreznem usposabljanju znova lažje vključili v policijo. Zgodaj upokojeni policisti pa bi se lahko vrnili na delo in ob tem prejemali polno pokojnino. Za konec pa še v zrak. Na začetku septembra je na letu z Dallasa proti New Yorku 67-letni potnik nenadoma postal nasilen. Poskušal naj bi udariti dva sopotnika, žalil je ljudi okoli sebe in se upiral, zato so mu potniki zvezali roke in ga z lepilnim trakom pritrdili na sedež. Letalo je nato zasilno pristalo in so ga aretirali. Kasneje je na zaslišanju rekel, da se ničesar ne spomni in da vtis, kot da ne ve, zakaj je bil sploh aretiran. No, posledice njegovega izbruha sicer niso ostale samo na sodišču, ko je za incident izvedel njegov šef, ga je takoj odpustil.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na južni ljubljanski obvoznici na izvozu Vič. Zastoji pa medtem ostajajo na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju, pa na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri.

you dance if I asked you to dance?

0: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
8: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
9: Champion!
10: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
11: Ful hudo. Champion.
12: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
13: Po ugodnih cenah, več na COO

Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne šene.

0: Kiss.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.